0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: Երեք Z Z Z ինիսուն երկու ամբողջ երեք FM մեգահերցի վրա են։

Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, բարև ձեզ, Մուսա Լերանգանչեն։ Դուք կլսեք Մուսա Լերանգանչը 3Z Ցանես բրիգայնեն 92.3 մեգահերցի վրայն։ Հարգելի ուղդիրներ, այսօր 9 նավասարդ համիդյար 2026 գպոխանցենք ձեզի 3-վա ասկային ու միջասկային լուրերն ու դիեղությունները, որոնք ծենասպրված էին լիպանանի վանացայնեն արավոդյան ժամը 8:30 և աբա ժամը 10:00։ Հաջելունություն ձեր բոլորին։

Նախակա անուն Բաաբդայի բալադին մեջ գլխավորեց Գարավարության ժողովը։ Իրանյան քերակույն առաջնորդի բաշտոնին թիդարգվող Մուշտաբա Խամենեի հնարավոր է գտնվի ծայրահեղ ծանր վիճակի մեջ։ Թադավորը հրաժարեցավ ամենայն հայոց կաթողիկոսին քորձը քննել։ Հանրապետության նախագահ զորավար Ժոզեֆ Աուն Բաաբդայի բալադին մեջ գլխավորեց Գարավարության ժողովը, որուն մասնակցեցան վարչապետ Նավավ Սելեմ եւ նախարարները, քաղաքական անվտանգության եւ մարդասիրական վերջին զարգացումներու վերապերյալ քննարկումները շարունակելու համար։ Նիստեն առաջ նախագահ Աուն եւ վարչապետ Սելեմ առանցին հանդիպում ունեցան, արձարծեցին վերջին իրադարձությունները եւ ընդհանուր գացությունը։ Գարավարությունը քննարկեց օրենքներու նախագիծեր, փոխմբռնման հուշագրեր, առաջարկվող օրենքներ, նշանակումներ, քաղաքացիական ծառայության հարցեր, գրթության վերաբերող հրամանագրերու նախագիծեր եւ միջազգային անդիպումներուն ու ժողովներուն մասնակցություն։ Խորհրդարանի նախագահ Նեբիհ Բրդի հրավերով 11 եւ 12 օգոստոսին 3-7 եւ 4-7 խորհրդարանը բիդի կումարե ընդանուր ժողով շարունակելու համար օրինակիցերու եւ առաջարկներու քննարկումը։ Իրանյան ընդդիմադիր Գայկը հղումնելով նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանի վարչակազմին մոդիկ երկու անանուն աղբյուրներու հայտնեց, որ քերակույն առաջնորդի բաշտոնին թիդարգվող Մուշտաբա Խամենեի հնարավոր է գտնվի ծայրահեղ ծանր վիճակի մեջ։ Բաշտոնական հաստատում առաջում չկա։ Ըստ աղբյուրներու ամերիկա-իսրայելյան հարվածներեն յետք, որոնց հետևանքով զոհված էր անոր հայրը Ալի Խամենեի, Մուշտաբա Խամենեի չէ հանդիպած Գարավարության անդամներուն հետ։ Նույն աղբյուրները գտնեն, որ քերակույն իշխանական օղակներու մեջ կշրջանարվին լուրեր անոր առողջական վիճակի գդրուկ վատտարածման մասին։ Նախապես Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյան նշած էր, որ ներկայիս Խամենեիի հետ քորձակցությունը շատ դժվարացած է։ Արնվազն 6 զոհ և 15 վիրավոր Թայլանդի դպրոցները մեկում մեջ աշակերտի մը գադարած հրացեքության հետևանքով։ Աշակերտը ապա անսնասպան եղած է։ Զոհված են 3 ուսուցիչներ և 3 աշակերտներ։ Վիրավորվածներեն երկուքին վիճակը շատ ծանր է։ Ըստ իրավաբահներու, ենթադրյալ հանցագործը աշակերտ էր։ Արդագարկ իրավիճակներու ծառայության տարածած նկարներու մեջ երևի, թե ինչպես աշակերտները գտարհանվին Բանգկոկի հյուսիսարևմտյան արվարձանի մեջ գտնվող դպրոցեն, մինչ շտաբօգնության խումբերը օգնություն կցուցաբերեն դեպքին վայրի մեջ։ Նախորդ դարաշրջանին Թբրոց շուրջ 3100 աշակերտ գաջախեր։ Ուսուցիչներուն թիվը 147-ն էր։ Փետրվարին Թայլանդի հարավային Հատ Յայ շրջանի մեջ Զինյալ անցի մը գողմե Թբրոցի մեջ իրականացված հրացեքութենեն գրգին ուսուցիչ զոհված էր, աշակերտ մը վիրավորված։ Իսրայելի արդակին կորձոս նախարար Գիդեյոն Սար քննադատեց թուրք իր բաշտոնագից Հական Ֆիդանը Սուրյան ապագայունացնելու մեջ Իսրայելը մեղադրելու համար։ Անոնք նույն թուրք առաջնորդներն են, որոնք տասնամյակներ շարունակ խախտած են Սուրյո քերիշխանությունը, միաժամանակ լգդի ուրիշներուն թասեր դալով միջազգային իրավունքի մասին, քրած է Սար, նշելով, որ Թուրքիան բռնակրված է Սուրյո 5-100-ը, ռազմական խարիսկներ գհիմնե այնտեղ, որպեսի խաթարե Իսրայելի անվտանգությունը։ Համեմատության համար նշեմ, որ Իսրայել կպահպանե ապահովական քոդի, որ կգազմե Սուրյո տարածքի 1-100-ը միայն, 1/10 մասը, ինքն իրեն պաշտպանելու համար ահապեկչական հրոսակախումբեր է, որոնք կփորձեն հարձակել Իսրայելի վրա Սուրյո հարավեն։ Նշաձյան
Նախարար Ֆիդան գուզև, որ Իսրայել թաթրի պաշտպանվիլ իր անվտանգությանը սպառնացող վտանգներ են։ Նման բան չլար։ Իսրայել կշարունակեց հեռնարկել անհրաժեշտ բոլոր միջոցները իր քաղաքացիները որևէ սպառնալիք պաշտպանելու համար, ավել ցուցած է Գիդեոն Սար։ Թուրքիո արդակին գործոս նախարարը Անկարայի մեջ սուրիացի իր պաշտոնակիցին հետ տված մամլո ասուլիսի ադեն հայտարարած էր, որ Իսրայելի հարձակումները Սուրիո հարավի մեջ լուրջ վտանգ են երկրի գայունության և քերիշխանության։ Իսրայելի կողմը Սուրիո քերիշխանության և տարածքային ամբողջականության դեմ ուղված հարձակումները երկրի գայունությանը սպառնացող ամենամեծ սպառնալիքներն են, լրակրողներուն ասաց Ֆիդան։ Նախարարը նաև գոչ արած էր միջազգային հանրության ավելի ուժեղ ճնշում փանեցնելու Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուի կառավարության վրա, որպեսզի թատրեցնեն ռազմական գործողությունները և լիարժեք իրականացնեն Իսրայելի և Սուրիո միջև 1974 թվականին ընկած հագամարտություններու լուծման գառուցակազմերը։ Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան աշխատանքային այցելությամբ կմեկնի Սեուդական Արաբիա։ Այցելության ձիրերում մեջ Էրդողան հանդիպումներ կունենա Սեուդական Արաբիա քահաջարանք Մոհամմեդ բն Սալմանի և Փակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆի հետ։ Ջեդդայի մեջ կստորագրվի երեք երկիրներու ռազմական թաշինքը, որ կգնքվի շրջանի մեջ պատերազմներու, հագամարտություններու և ռազմական լարվածության աճի խորապատկերին վրա։ Այս տաշինքով երեք երկիրները նպատակ ունին ամրապնդել շրջանային անվտանգության գործակցությունը, Միացյալ Նահանգներ Իրան պատերազմեն հարաճած լարվածության սրումեն ետք։ Միացյալ Նահանգներու նախագահը ստորագրած է երկու հրամանակիր, որոնք կրկին ուղված են ծննդյան իրավունքով Միացյալ Նահանգներու քաղաքացիությունը ստանալու իրավունքի սահմանափակման։ Դոնալդ Թրամփ հրամանակրերը ստորագրած է, երբ քանի մշաբաթ առաջ քերակույն թադարանը մերժեց այդ իրավունքը վերացնելու անոր նախորդ փորձը։ Թրամփի նոր փաստաթուղթերը մեկը կսահմանե օտարերկրյա քաղաքացիներու երեխաներու մագարտակները, որոնք Միացյալ Նահանգներու տարածքի մեջ ծնելու բարակային չեն գրնար ստանալ Միացյալ Նահանգներու քաղաքացիություն։ Բրիտանիա և Իռլանդայի հայոց թեմը հրավարագեց հայտարարությունը նշելով. «Մտահոգ կհետևինք թատական վարույթներուն»։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը կճանչնա հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո յուրահատուկ առաքելությունը և գերաշխավորե գրոնի ազատությունը, նաև Եկեղեցվո ներքին ինքնակառավարումը։ Այս սահմանադրական սկզբունքներու, նաև օրենքի քերագայության նկատմամբ հարգանքը գենսական նշանակություն ունի Եկեղեցվո և պետության միջև առողջ հարաբերություններու պահպանման համար։ Բրիտանիա և Իռլանդայի հայոց թեմը մտահոգ է, որ ներկայիս թատական վարույթները վերջին տարիներուն հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո նկատմամբ հնչած հրապարակային հայտարարություններու, իրավական գործողություններու և այլ միջոցառումներու հետ ստեղծած են Եկեղեցվո նկատմամբ շարունակական ճնշումներու վերաբերյալ լայն տարածում կտած փաստական ընկալում։ Նման զարգացումները կվտանգեն հանրային վստահության, կխորացնեն հասարակության մեջ քոյություն ունեցող բաժանումները և կդգարացնեն մեր ժողովրդի հնագույն և ամենավստահելի հաստատությունները մեկը։ Ավելի քան 17 տարի շարունակ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին եղած է հայ ժողովրդի հոգևոր դունը և մեր քրիստոնեական ավատքի ազգային ինքնության, մշակույթի, լեզվի և միասնականության գլխավոր բաղաբանը։ Տարերու ընթացքին հալածանքներու, օդար դիրապետություններու, ցեղասպանության և ազգային ծանր փորձություններու պայմաններում մեջ Եկեղեցին մնացած է մեր ժողովրդի հույսի, դոգունության և շարունակականության անսասան աղբյուրը։ Վերջին զարգացումները լուրջ հետևանքներ ունին նաև Սփյուռքի մեջ գործող հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո կյանքի և հոբական առաքելության վրա։ Անոնք կխոչընդոտեն ամենայն հայոց կաթողիկոսի և Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի փնականոն հովվական ծառայությունը,
անորոշություն գստեղծեն հավատացյալներու շրջանակի մեջ եւ գսահամանապագեն եկեղեցվող կարողությունը ամբողջ աշխարհի մեջ հայ համայնքներու անդեպ լիարժեք իրականացնելու իր հոգեւոր առաքելությունը։ Այս վճռորոշ ժամանակաշրջանի մեջ յուրահատուկ կարևորություն ունին ազգային միասնականության պահպանումը, ժողովրդավարական ազատություններու ամրապնդումը, նաև գրոնի ազատությունը և հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցվոյ սահմանադրությամբ ճանցված ինքնակառավարության նկատմամբ հարգանքը։ Մենք հարգանքով գոչ կնենք քորձեր իմաստությամբ, զսպվածությամբ և փոխադարձ հարգանքով, ապահովելով, որ բոլոր թադական ոլովույթները ամբողջովին համապատասխանեն թադական իշխանության անկախության, արդար թադակնության, գրոնի ազատության և հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցվոյ կանոնական ամբողջականության սկզբունքներուն։ Միաժամանակ կոչ կնենք կորզատրելու բոլոր չանքերը, պահպանելու ազգային միասնականությունը և գարելիությունը ընդսերելու Եկեղեցվոյ ազատ և առանց խոչընդոտներու շարունակելու իր սրբազան առաքելությունը։ Բրիտանիա և Իռլանդայի հայոց թեմը գվստահեցին Քարեքին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսին, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միապանության և հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցվոյ ամբողջ հավատացյալ ժողովրդին իր աղոթներու զորակցության և անսասան աջակցության մասին։ Թող դերը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի բարեխոսությամբ օրդնե և պահպանե Հայաստանի անվտանգությունը, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը և աշխարհասպիր հայ ժողովուրդը։ Նշած է Բրիտանիա և Իռլանդայի հայոց թեմը։ Ամենայն հայոց Քարեքին երկրորդ կաթողիկոսի քորձով թադական նիստը սկսել են քանի վարգյան ետք ավարտեցավ։ Նիստը ընթացավ թրմփակ թադավոր Հակոբ Մանուկյանի նախակահությամբ։ Ըստ փաստաբաններու, թադավոր Հակոբ Մանուկյան հրաժարած է այս քորձը քննել։ Փաստաբան Արա Զորաբյանը ասավ. Թադավորը եղած է փաստաբան և արդոնակիրը ես հանձնած եմ փաստաբաններու դան նախակահ ալլալու ժամանակ, և նկատի առնելով, որ այդ կրնակ ասկաց հառաջացնել, ան հրաժարեցավ քորձը քննարկել։ Գողջունեմ իր այս քայլը, որովհետև ըստ էության ան հրաժարեցավ մաս կազմել այս ամոթալի հոլովույթին, ասավ փաստաբան Արա Զորաբյան։ Հաջորդ նիստի թվականը գճշտվի, երբ նշանակվի նոր թադավոր, ասավան։ Աբա թադարանեն դուրս եկավ կաթողիկոսը և հայտարարեց, որ պիտի քալեն դեպի Մայրաթոր։ Վեհապարը իր աջակիցներու ընկերակցությամբ Արմավիրի առաջին ադյանի թադարանեն քալեց դեպի Մայրաթորի դարածք։ Նիստին ներկայացած էր նաև այս քորձով միակ դուժող Արման Սարոյան, նախկին Քևորք եպիսկոպոսը, որ Գարքալույից եղած է։ Թադարանին առջև կաթողիկոսին աջակիցները փողոքի շարժում իրականացուցին։ Խորհրդարանի ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը Էջմիածնի մեջ էր, ուր սկսած էր ամենայն հայոց կաթողիկոսի և բարձրաստիճան մյուս հոգևորականներու քորձով թադական նիստը։ Էջմիածնի մեջ էին նաև բատկամավորներ ընդդիմադիր Հայաստան խմբան Սարոյան, նախկին Քևորք եպիսկոպոսը, որ Գարքալույից եղած է։ Թադարանին առջև կաթողիկոսին աջակիցները փողոքի շարժում իրականացուցին։ Խորհրդարանի ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը Էջմիածնի մեջ էր, ուր սկսած էր ամենայն հայոց կաթողիկոսի և բարձրաստիճան մյուս հոգևորականներու քորձով թադական նիստը։ Էջմիածնի մեջ էին նաև բատկամավորներ ընդդիմադիր Հայաստան

Ելից ցավ գսկամ, երբ վեհապար հայրաբերի նկատմամբ նման աբորինություն դեղի գունենա, երբ մեր սրպազան հայրերու նկատմամբ նման անասելի միջամդություն դեղի գունենա, որոնց մե ոչ մեգը ոչ իրավական դրամապանություն ունի, ոչ ալ ընդանրավես դրամապանություն ունի։ Լրակրողներու այդ զրույցի ադենայդարարեց ուժեղ Հայաստանի պատգամավոր Արամ Վարդևանյան։ Այն հոտվածը, որով գմեղատրվի Կաթողիկոսը, փանդարգություն գնախադեսե, հարցումին Վարդևանյանը ասավ. «Չեմ ուզերանոր մասին խոսիլ, մենք ադով գարձես կենսունակություն գուտանք այս վարույթին, փաստը այն է, որ գա աբորինություն»։ Այս գործը կվերապերի վարչապետի հակակաթողիկոսական արշավի միացած 10 եպիսկոպոսներեն Քևորգ Սրբազանին։ Կաթողիկոսը պաշտոնանք ըրաձեր ձայն, իսկ թադարանը բարդավորեցուսաց վերագանքնել հոգևորականը իր պաշտոնին։ Մայրաթորը սակայն չվերագանքնեց և գարգալույց ըրավ ձայն, հայտարարելով, որ այս հարցերը թադարանի դիրույթին մեջը չեն, այս միջամդություն է եկեղեցվո ինքնավարության։ Քնչական կոմիտեն այս նկատեց թադական վճիրի խոչընդոտում։ Երևանի մեջ փանդարգված Անդրանիկ Թևանյան քրած է. Ադրբեջան բազմաթիվ նախապայմաններ կթերատրե Հայաստանին։ Քաղաքացի Նիկոլ Փաշինյան հլուն ազանդ կփավարարե անոնք։ Այդ նախապայմանները մեկը հնչած է Փաշազադեի շուրթերեն և գվերապերի հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցվո։ Էջմիածնի մեջ դեղի ունենա խայդարակ թադավարություն ընդեմ ամերայն հայոց կաթողիկոսին և մեր հարկարժան մյուս հոգևորականներուն։ Իրականության մեջ այդ այսպես կոչված թադավարություն է ոչ միայն և ոչ այնքան մեր հոգևոր առաջնորդներու, որքան մեր երկրի, մեր եկեղեցվո և մեր ինքնության թեմ։ Գոչ կնեմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներուն անպայման մասնակցելու այդ թադավարության, այդպիսով աջակցելով մեր արժեքներուն և մերժելով Փաշազադեի գամագադարները, քրած է Անդրանիկ Թևանյան։ Պատգամավոր Քեղան Մանուկյան նշավ. «Չեմ գրնար, թե գուզ գարչ չանտրատարնալ այս օրվան իրականության մեջ ամոթալի օրվան իշխանության եկեղեցվո թեմ պայքարին. Երբեմն քաղաքացիական պայմանակիրական պատգամավորները գնեղվին ինձ մե, որ զիրենք կհամեմատեմ բոլշևիկներու հետ. Բայց նայեցեք, բոլշևիկները ինչ ըրին. 20-ական թվականներում փորձեցին վերջ տալ հայ առաքելական եկեղեցվո. Այսինքն, որպես համայնք Թիֆլիսն էր, Թիֆլիսեն սկիզբ արավ, հետո տեղափոխվեցավ Սովետական Հայաստան. Ազատ եկեղեցվո շարժում սկսավ, ամբողջովին այն, որ այս տարիներում կկատարվեր Հայաստանի մեջ. Այնտեղ գար եպիսկոպոսը կամ վարդապետը, որուն անունը այսօր չեմ հիշեր, ամբողջովին նույն թեզերով կքրավեին եկեղեցիները, թերթ կդբեին, կքննադատեին վեհապարը, բարեփոխումներ կպահանջեին. Բարդվեցավ այդ. Երբ այդ բարդվեցավ, անցան երկրորդ քայլին, սկսան ցերպակալել եպիսկոպոսները. Ցերպակալեցին երկու եպիսկոպոս, ի թեպ արդակ եպիսկոպոսի անունով է Գյումրիի այն փողոցը, ուր հիմա Միքայել Սրբազանն է. Ցերպակալություններն ալ չաճողեցան. Հասան վերջին գետին, մայրաթորին մեջ խեղտամահ ըրին խորեն վեհապարը. Աստված երկար կյանք տա մեր վեհապարին, բայց այն, որ այսօր դեղի գունենա վաղարշաբադի մեջ, համազոր է 1937 թվականի խեղտամահության։ Հոյիտա բիրոյի անդամ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյան իր գարկին ասավ. «Որքան ալ փորձեք բարդություններու և զիջումներու չվերջացող շարանը վաճարել որպես խաղաղություն, ծեր քաղաքական գենսակրութենեն, ցավոք, նաև Հայաստանի պատմութենեն չչնչվող փաստեն պատերազմը, Արցախի հայաթափումը, ներազգային բարակդումը, հայ առաքելական եկեղեցվո, մեր ինքնության և արժեքներու թեմ արշավը»։

Մեն այն հայոց գաթողոսը թադարանին արչև գանքնեցնելը։ Ասավ Լիլիթ Քալստյան խորհրդարանի ամբիոնեն։ Հարկերի ունգնդիններ, վանաց այնեն աղորդեցինք լուրեր։

0: Հավագույն և հարազատ։
1: Բարև ձեզ, հարգելի ընդդիրներ, Վանացայնի եթերով և Թիմադեդրիեչով ձեզ ենք ներկայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

այժմ կներկայացնենք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերուն խորակիրները։ Ամենան հայոց կաթողիկոսի թադական նիստին թադավորը հրաժարեցավ հարցը քննել։ Վեհապարին թեմ հարուցված շինձուտադը եկեղեցու թեմ արշավը գխարխել են մեր պետականության հիմերը, հաստատեց Հակոբ Տեր-Խաչատուրյան։ Բաքուի թադարանը մերժեց Արցախի ղեկավարներուն փողոքը։ Երեք դեղի ունեցավ ամենայն հայոց կաթողիկոսին թադական առաջին նիստը, որուն ընթացքին թադավորը հրաժարեցավ թադը քննել։ Արտարև Սուրբ Էջմիածինեն շուրջ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Արմավիրի մարզի առաջին Ադյանին թադարանի մեջ 3 գեսորե 7 ժամը 4-ին մեկնարկեց ամենայն հայոց կաթողիկոսին եւ 6 բարձրաստիճան հոգեվորականներու թադավարությունը։ Անոնք մեղադրվեցան թադական որոշումի մը կորձատրության խոչընդոտման համար։ Երբ ամենայն հայոց կաթողիկոսը պաստապաններու 7 հոգինոց խումբով թադարան հասավ, արդեն մեծատիվ անձեր համախմբված էին անորի իբրև զորակցություն։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսին աջակցելու եկան նաև ընդդիմադիր ուժերու ներգայացուցիչները, որոնց մեկ մասը չկարողացավ ներս մտնել, որովհետև դեղ չկար։ Մամլո զրույցի ընթացքին թե Հայաստան Թաշինքի ներգայացուցիչ Արթուր Խաչատրյան, թե ուժեղ Հայաստանի ներգայացուցիչ Արամ Վարդևանյան, ինչպես նաև Հանրապետական Գուսակցության անդամ Հայկ Մամիչյան դեղի ունեցողը որակեցին ասկային ամոթ։ Անոնք նշեցին, մեր ասկային ամոթը դեղի կունենա բեդությունը չէ, Փաշինյանը գործե վերացնել երկրի մեջ արգա բոլոր հաստատությունները, որոնց շարքին նաև եկեղեցին, ամբիդի չհաջողի այդ ընել։ Պաստապան Արամ Վարդևանյան նշեց, որ նույնիսկ միջազգային թադարաններու մեջ արձանագրված է, որ եկեղեցին անչատված է բեդութենեն, և բեդությունը չի գրնար որևէ որոշում կայացնել եկեղեցվո վերաբերյալ, նաև եկեղեցվո ներքին կյանքին վերաբերող թադական գործընթացներու չի գրնար սկսիլ։ Եկեղեցվո ներքին գործերուն կապված որևէ թեպք, որ գտարնա թադարանի քնության արգա, չէ լսված, չէ դեսած և անհնար է դեսած կամ լսածը լայիկ։ Այն վնասը, որ հիմա կպատճառվի, մեր հասարակության և սահմանադրության ընդհանրապես խիղճի, գրոնի ազատության զայն անվերականգնելի կնկատեմ։ Այս ուղղակի ամոթ և խայտարագություն է, ընդգծեց ան։ Թադական նիստի մեկնարկին թադավոր Հակոբ Մանուկյան հայտարարեց, որ նիստը պետք է թրմփակ կատարվի, որովհետև պաստապան Արա Զոհրաբյանի հետ քննելի հարցեր կան, իսկ այնուհետև վարձվեցավ, որ թադավորը հրաժարած է թադին քնութենը։ Այսօրվան թադական նիստին հետ կապված տեղեկացնեմ, թե ինչ տեղի ունեցավ։ Ինչպես գիտեք, սկզբնական հանգրվանին կքննարկվի թադավորի բացարգի և ինքնապացարգի հարցը։ Թադավորը ինքնապացարգ հայտնեց, հրաժարեցավ գործը քննել։ Ըստ էության, թադավորը հանդիսացավ նաև պաստապան։ Ես այլ մանրամասնություններ պիտի չներկայացնեմ, պիտի ասեմ այն, ինչ որ նաև հայտնի է, և արդոնակիր դալու ժամանակ արդոնակիրը ես հանձնած եմ։ Իմ անձնական կարծիքովս այդ բացարգի հիմք չէր, բայց թադավորը նկատի ունենալով, որ անգրնա կասկածի հարաճացնել, ինքնապացարգ հայտնեց։ Ես բոլոր բարականերուն թադավորին այս կայլը գողջունեմ այն տեսակետեն, որ ըստ էության անհրաժարեցավ մաս կազմել այս ամոթալի գործընթացին, ասաց պաստապան Արա Զոհրաբյան։ Թադական այս գործը կաթողիկոսության պաստապաններուն համաձայն հոգևորականներուն և ընդդիմության պետության կողմէ Սուրբ Էջմիածինի ներքին գործերուն միջամուխ ըլլալ է, ինչ որ թե սահմանադրությամբ, թե գրոնական ազատության օրենսդրությամբ և թե միջազգային նախաթեպերու անընդունելի է։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը երեք երթուրս ելավ Էջմիածինի ընդհանուր իրավասության թադարանեն, փագին մեջ գտնվողներուն զայն ողջունեց, Փագի մեջ գտնվողները զայն ողջունեցին վեհապար վանկանումներով։ Անոնց ընկերակցությամբ Կարեկին II հետի ոդն ուղղվեցավ դեպի մայրդաճար, ուր կատարվեցավ երեգոյան ժամերկություն, միասնական աղոթք և վեհապարը իր բացկամը տվավ հավատացյալներուն։
Քարեկին Վեհապար հայրապետական իր սերը օրդություն ու կնահատանքը փոխանցեց անոնց, հաստատելով, որ հայ եկեղեցին յուրաքանչյուր հայու հոգևոր օրանն ու սրբություն է։ Մեր ժողովրդի հավատքի անսասան ամրոց է, առաջնորդողը դեպի Աստված ու փրկություն և աննահանջ պահանջը հայոց ինքնության և ազգային հոգևոր ժառանգության։ Վեհապարը իր կնահատանքը հայտնեց Հայաստանի և Սպիրկի հայորդիներուն, ազգային ու հասարակական կազմակերպություններուն, պաստապաններուն, քիդական, գրթական, մշակութային, քաղաքական գործիչներուն, որոնք զորակցին եկեղեցվո և անոր առաքելության։ Աննգում պիտի ելնանք և միասնապար համար ու դևական չարքերով ներտնենք, որպեսի թատրին անիրավությունները մեր երկրի մեջ, խդրականություն ու անհանտուր ժողականությունը դարաձում չգտնեն չարագամության և ադելության խոսույթները։ Մենք համար ու դևական չարքեր պիտի ներտնենք, որպեսի հայրենական ու ազգային մեր անտաստանը նորոգվի եղբայրասիրությամբ ու համերաշխությամբ, և մեր կյանքի մեջ քերագայեն ճշմարտությունը, օրինականությունն ու արդարությունը, հարկվին եկեղեցվո թարավոր գարկերն ու ավանդույթները, որպեսի չվրավորվին հավատացյալներու բարեպաշտպան զգացումները, նշեց Վեհապարը։ Քարեկին երկրորդ կաթողիկոս բոլորին հորդորեց լալու ստապ և խոհեմ, չդարվելու սատրանքներով, նենքամիտ խարտավանքներով, ամուր մնալու հավատքով և հույսով, որովհետև Աստված բոլոր չարամիտ իրողություններն ու փորձություններն պարիքներ գպերե իր սուրբ եկեղեցու և հավատացյալ ժողովրդին համար։ Գհավատանք, որ մեր սուրբ եկեղեցին Աստուծո ողորմությամբ և մեր ժողովրդի անսագարկ նվիրումով ու սիրով պիտի հաղթահարե այս նեղությունները ևս և նոր հաջողություններ ամրագրե իր առաքելության ճանապարհին, ի փառորություն և ի պայծառություն համայն հայոց կյանքին, եզրագացուց ամենայն հայոց Քարեկին երկրորդ կաթողիկոս։ Հայտադի գեսրոնական խորուրդի նախակահ Հակոբ Տեր-Խաչատուրյան երեք քրարումով մանդրադարձավ ամենայն հայոց Քարեկին երկրորդ կաթողիկոսին և եպիսկոպոսներուն թեմ հարուցված շինզութադին։ Տեր-Խաչատուրյան նշեց. Ամենայն հայոց Քարեկին երկրորդ կաթողիկոսին և եպիսկոպոսներուն թեմ հարուցված շինզութադը և առհասարակ Հայաստանյայց առաքելական եկեղեցու թեմ շղթայազերծված արշավը ոչ միայն անորեն է ու տադաբարդելի, այլև գխարխել է մեր պետականության հիմերը, գհադե բոլոր կարմիրքի ձերը և գխորացնե ազգային բարակդումը։ Հայկական ինքնության պահպանման թարավոր այս հաստատության և կաթողիկոսական կահին հանդեպ օրստորե ձավալվող ձրակրված հալածանքը հրջվանք գպատճարե միայն Հայաստանի ու հայության դշնամիներուն։ Անմիջապես պետք է գասեցնել այս ասկնգործան արշավը, հարկելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության դառն ու ոգին և բացարելով եկեղեցու ներքին կանոններուն մեջ պետական որևէ միջամտության։ Ադրբեջանական APA լրադու կորձակալությունը հաղորդեց, որ Ադրբեջանի վերակնիչ տադարանը 6 օգոստոսի մերժեց Արցախի նախքին քաղաքական և ռազմական ղեկավարներուն փողոքները։

ամփոփող պահելով առաջին ադյանին վճիրը։ Թադավոր Էլմար Ռահիմովի նախակայությամբ կայացած որոշումին համաձայն Բաքուի ռազմական թադարանի 5 փետրվար 2026-ի վճիրը փոխարգումներու մասով կմնա ամփոփող, նշեց լրատվամիջոցը։ Որոշումին համաձայն անոնք կմեղադրվին ռազմական ձաներ հանցագործություններու համար եւ թադաբարդված են 20 տարիեն մինչեւ ծմահ փանդարգության։ Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ ներգայիս Աբորինի Գերբով Բաքուի փանդը գտնվող Խորհրդաբյուրոյի նախկին անդամ Դավիթ Իշխանյան իր ընտանիքին միջոցով հրապարակած է ցայնային հաղորդակրությունը ուրսած է։ Բոլորիս համար բարձ է, որ այդ վճիրը շատոնց գայացված է եւ թադավարական խորհուրդը չէ, որ կգայացնե զայն։ Ցմահ փանդարգության թադաբարդված Իշխանյան գրգին խոսած է իր ոտնահարված իրավունքներուն մասին, նշելով, որ ազերբայջանական թադարանի մեջ նույնիսկ չեն արդոնած իր խոսքը ավարտել։ Թադախազության ներգայացուցիչները նաև թադավորը անհիմն գերբով գմիջամդեին, գնթադեին ոմանց, ինչպես նաև չարդոնեցին ամբողջական խոսքս ներգայացնել։ Բայց այնուհանդերձ խնդիր չէ, մենք բոլորս կհասկանանք, որ այդ քաղաքական թադավարություն է, ցայնագրության մեջ կպատմե Դավիթ Իշխանյան։ Նիստերը պիտի շարունակվին փակ, առանց անկախ լրատվամիջոցներու եւ միջազգային գազմագերբություններու ներգայացուցիչներուն։ Լրատվությունը, ինչպես միշտ կներգայացվի, միակողմանի, նենքափոխված իրականության անհավատասխան, գշեշտե Իշխանյան։ Հայկերիները մոտ 1 տարի է գադարյալ մեգուսացման պայմաններու մեջ են։ Բաքուի մեջ Կարմիր խաչի միջազգային գազմագերբության կրասենյակի փակում են իդք։ Ընդանիքներուն հետ միակ կապը հերացայն է, այդալ Ադրբեջանի իշխանություններուն հսկողությամբ։ Դավիթ Իշխանյանի ուղարկած ցայնագրության մեջ գսվի. Բայկարի ճաշմնե, ուրգը կործե ուժի օրենքը, այսինքն օրենքի ուժ չկա։ Մենք ենք որոշողը։ Այս սկզբունքով գարաճնորդենք թադավորները եւ թադավարական խորհուրդը։ Պաշտպանական կողմը այդպես էլ չստացավ ոչ մեղադրական որոշումը, ոչ մեղադրական եզրակացությունը եւ առաջին ադյանի թադավճիրը։ Ցարտ թադավճիրը եւ մեղադրական եզրակացությունը չեն դրված պաշտպանական կողմին։ Դավիթ Իշխանյան ամիսները ի վեր կբահանջի, որ զայն փոխանցեն նաեւ իր ընտանիքին, որովհետեւ գարեն անդիմել միջազգային ադյանին։ Թիմա Ձեր նաև Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանին, որբեսի միջնորդ է, բայց Անահիտ Մանանյանը արձանագրած է, թե Ադրբեջանի մեջ նման լիազորություն չունի։ Մարդու իրավունքներու եվրոպական թադարանի մեջ հայ ռազմակերիներու ներգայացուցիչ եւ պաստապան Սիրանուս Սահագյանին եւս չեն փոխանցած թադավճիրը։ Իրավապաշտպանը հայտնեց. Չենք դրամատրվիր այն պաստապաններուն, որոնք գրնան արդյունավետ գերբոր փողոքարգել ներբեդական կամ միջազգային ադյաններուն մեջ։ Այս արդեն իսկ խոչընդոտ է իրավունքի իրականացման եւ գահանգեցնե անհատական քանկատ ներգայացնելու իրավունքի խախտումին թե։ Ցարտ կարելի եղած է ստանալ միայն Արցախի նախկին վետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի թադավճիրը եւ այդ գործով արդեն քանկած կա մարդու իրավունքներու եվրոպական թադարանի մեջ։ Այս բահուն կվեգայագոչենք միջպետական քանկատը ներգայացնել է իդք դեղ կդած խախտումները, ուր գետրոնական է թադարաններու ներգրավածությամբ քաղաքական պատվերով հետապնդումը, որ բաճիչ նպատակ ունի եւ գոտնահար է արդար թադակնության բոլոր չափանիշները, նշեց իրավապաշտպանը։ Թադավճիրն ու մեղադրական եզրակացությունը միջազգային պաստապանին կդրվին կամ ոչ, հարաճիգա շապատինելում բոլորին գործերուն քանկածներ պիտի ներգայացվին եվրոպական թադարան Սիրանուս Սահագյանի համաձայն։ Թադավճիրը մեզի ընդանիքին ինձի իբրև միջազգային պաստապան չդրամատրվելու բարակային բոլոր բարակայի մենք պիտի գարենանք փողոքարգել այն դարբերությամբ, որ պիտի ավելցնենք պաստաթուղթին ծանոթանալու անհնարավորության հարցը, որ կապված է բոլոր ներգայացնելու իրավունքին հետ։ Արցախի նախկին պաշտոնյաներուն ու մնացյալ կերևարված հայերուն առաջնորդված մեղադրանքները անհիմն են, քորձերը շինձու քաղաքական պատվերով կհետապնդվին, ոտնահարված է անոնց արդար թադակնության իրավունքը, ընդհուպ միջև անոնց թադական դարրական իրավունքները, գշեշտեց Սիրանուս Սահագյան, հայտնելով, որ այս բոլորը մանրամասնորեն պիտի ներգայացվին մարդու իրավունքներու եվրոպական ադյանին մեջ։

0: ձեզ հարկելի ունգընթերներ եւ ագընթերներ։ Վանացայինի եթերով եւ դիմադրի էջով դարձյալ ցեզի հետ ենք Հոմենատմենի ցայնը հաղորդումով։ Հոմենատմենի ցայնը գսպրվի ամեն շաբաթ երկշաբաթյա թերությամբ շաբաթ օրերը գեսորվան ժամը 12-ին։ Հուլիս ամսվան ընթացքին Հոմենատմենի մեծ ընտանիքը հայրենիքի մեջ ունեցավ բազմաթիվ նախաձեռնություններ, որոնց մեկ կարելի է նշել Հոմենատմենի գետրոնական վարչության կազմակերպած համահոմենատմենական կարոշական առաջին համակումարը Երևանի մեջ, ինչպես նաև համահոմենատմենական 13-րդ բանակումը Բյուրականի Կարնիկ Մկրտիչյան բանակավայրի մեջ։ Հետևաբար այս երկու աշխատանքերում մասին ավելի մանրամասն անդրադառնալու համար այսօրվան մեր հյուրերն են Հոմենատմենի Լիբանանի շրջանային վարչության անդամ Քյուր Լուսին Կազանջյանը եւ Հոմենատմենի Լիբանանի շրջանային ընդհանուր խմբաբեդի Քյուր Տալին Ալաբաշյան Պապերյանը։ Բարի եկեք։
1: Արի դեսանք։
0: Ինչպես են դրամատրությունները։
1: Շատ լավ եւ շատ բարձր։
0: Շատ բարձր։ Արդեն ինչպես կտեսնեք, համահոմենատմենական 13-րդ բանակում մրցանակները արդեն իսկ ծեր դրամատրության տակ կգտնվին։ Նախ եւ առաջ պիտի անդրադառնանք համահոմենատմենական կարոշական առաջին համակումարին մասին։ Գարժի անդրադառնալ համակումարի նպատակին համար, ինչ նպատակներ կա դաբնտեր եւ ինչու նման օրինակ բանակումը։
1: Նախ եւ առաջ բարև քեզի եւ ընտիրներուն։ Ուրեմն համահոմենատմենական կարոշական առաջին համակումարներ ասի, որ դեղի ունենար ասկե առաջ բադաղած է, որ համակումարներ ունեցած են ժողովներ, բայց արցանց ձևով ասվերջին 4-5 տարվա ընթացքին։ Ուրեմն ասի առաջիններ, որ դեղի ունենար անսնաբես մարդիկ ներգային եւ 20-22 հուլիս 2026-ին դեղ ունեցավ Երևանի մեջ Հայաստան։ Կարևոր է, որովհետև դեղը այս օրերուն կարոշչությունը եւ հանրային գաբերը որ կան շատ կարեւոր թեր ունին մեր աշխատանքի մեջ։ Եվ եթե մենք կուզենք հոմենատմենը դարաձել, մեր արժեքները, մեր գիտելիքները փոխանցել, պետք է որ կարոշչական աշխատանք կնենք եւ այս թերը որպեսի շիդակ ծևով ընթանա եւ բոլորս նույն ծևով աշխատենք, պետք է այս համակումարները լան։
0: Այո, ճիշտ է, արդեն նոր գանակրին մեջ արդեն իսկ միջոցներով մեջ ավելացավ կարոշչական աշխատանքի գիրարգումը, ինչպես սկալուչան գողքին, ժողովական ցանկի գողքին եւ այլն։ Խոսենք ինչ-որ բանակումի մասնակիցներուն, ասին քանի երկիրները ժամանած էին եւ ինչպես սիկ երկորվա վրա գերգարեր։
1: Ուրեմն համաժողովին։ Համակումարին։ Ուրեմն համակումարին դարբեր երկիրներու ներգայացուցիչներ ներգային կարոշչականի, գային վարչականներ եւ անշուշտ կարոշչական աշխատանքի ներգայացուցիչներ։ Ընդհանրապես երիտասարդ խավներ, որ ներգայեր, ինչ որ նկատելի էր այս համակումարին, եւ գնանք ասել, որ աս աշխատանքի մեջ մեծ թեր ունին, եւ գնանք խոսել անոր մասին, վերջը կարոշչական եւ հանրային գաբերու աշխատանքի մեջ երիտասարդության կարեւորությունը, իրենց աշխատանքը, որովհետեւ դեղը ամեն ինչ արագ եղած է եւ պետք է որ մենք հետևինք այդ աշխատանքին,
0: կայլ
1: բահենք իրենց հետ։
0: Խոսենք համակումարի արձարձված նյութերում մասին, ինչ նյութերում մասին խոսվեցա։
1: Ուրեմն նախև առաջ հոս կարևոր գետերը մեկն է հանրային գաբերու եւ կարոշչականի մասին պետք է գիտնանք, որ ինչ է դարբերությունները եւ ինչ է իրենց միացնող գետերը, որովհետև երբ որ մենք աս երկուքը շատ կարևոր սյուներ են մեր աշխատանքներում մեջ, եթե մենք գուզենք հանրային գարձիկը ձևավորել եւ մեր արժեքները, մեր ռազմավարությունը, նպատակները հասցնել, պետք է որ գործածենք թե կարոշչությունը, թե հանրային գաբերը, որովհետև դարբերություն մը կա։ Կարոշչականը ցևումը մեկ կողմանի է, իսկ հանրային գաբերը երկ կողմանի է, այսինքն երկու կողմով է որ հարաբերությունը կա։
0: Ուրեմն
1: հոս միասին կամփոխչացնեն։ Ուրեմն հոս է, որ մեր աշխատանքը ոչ միայն կարոշչականի վրա գետրոնացավ, աս հանրաժողովին, հանրային գաբերու կարևորությունն է որ շեշտվեցավ, եւ ասի մեջտեղ եկավ դարբեր այցելություններով, դարբեր նյութերով, գլոր սեղանի զեկուցումներով, ընդհանուր համակումարը ոչ թե միայն ժողով մներ գեդեր տնելու, քննարկելու, ընդհանրապես ասի քետնի վրա աշխատելու
0: ռազմավարությունը որտեղ կրել, որբեսի շրջաններում մեջ հա որ համակումարը անշուշտ է որ երկու օրվա իր ավարտը չի ասա, անշուշտ
1: շարունակվի
0: իրեն շրջաններում մեջ եւս
1: այո
0: Զեգուցական ելույթները գողքին ինչպես տեսանք դեղի ունեցան այցելություններ ուր այցելեցիք եւ ինչ էին գլխավոր
1: ուրեմն դարբեր այցելություններ դեղի ունեցան գնամ հիշել ասկային արխիվ վի բաժինա ուր ցանոթացանք ինչպես արխիվները գբահվին եւ անշուշտ հոն մարզիկ պաշտոնաթերթին համար ծևում ցանոթացում էր արխիվային ասկային արխիվայինին եւ հոն հանձնվեցավ մարզիկ պաշտոնաթերթի ամբողջ շարքը աշխատանքները որբեսի արխիվներու մեջ ապահվին եւ անշուշտ գապ եղավ հանրային գապ մտեղի ունեցավ որ ապակային միասին շարունակական աշխատանքներ դեղ ունենան որ մեզի օգնեն հոմետմենի արխիվները բահելու թվայնացումին եւ այն այսինքն ցեվում հանրային գապ մներ թե ցանոթացում թե հանրային գապ անգեզատ այցելություն ունեցանք ամերիկյան համասարան հայաստանի ամերիկյան համասարանի մեդիա լաբին ուր ցանոթացանք անոնց աշխատանքներուն ասկային քրատարան այցելությունը դեղ ունեցավ ուր ցանոթացանք հայ մշակույթի պատմական գետրոնին եւ ցանոթացանք դարբեր բաժիններուն հանդիպում ունեցանք դնորենուին հետ եւ հոս պետք է հիշել որ քրատարանին նվիրվեցավ հոմետմենական քրականութենեն օրինակներ մարզիգեն եւ ինչպես նաեւ եղբայր Վիկենո որ գետրոնական վարչության անդամ է եւ մարզիկ պաշտոնաթերթի խմբակին է հանցնեց մարզիկ պաշտոնաթերթին 46 տարիներու ամբողջացված հավաքածոն թվայնացած ծևով ուրեմն ադիալ հոն թրվեցավ ծևով մարզիկ այսինքն հոմետմենը դեղ ունեցավ ասկային քրատարանի մեջ անգեզատ երապլուր այցելությունը դեղ ունեցավ ուր շատ կնամսել հուզիչ եւ աստեցիկ էր որովհետեւ հոն էր որ Արարատյան գարկի փոկապները դրվեցավ անշուշտ անօրնվել է յետք ասունք ընդհանուր երկիր մեդիա այցելություն դեղ ունեցավ ցանոթանալու իրենց աշխատալիացերվ ցանոթանալու ինչպես կընթանա աս աշխատան որովհետև դեմը կարոսչական աշխատանքը մեկ դեղ չէ։
0: Այո,
1: զանազան բաժիններ կա եւ մեզի ասի արիտեր որ ցանոթանանք դարբեր աշխատանքներով։
0: Այո։ Ճիշտ է, արդեն ինչպես որ ասի, կարոսչական աշխատանքը մեկ բանի չէ, որը վրա գետրոն ասած է գա թվայնացումի աշխատանքները գա դբակիր մամուլը գա նաեւ ինչպես գիտենք ռադիոն, հերադեսելը եւ բոլոր այդ բաները, որոնք կցանոթացնեն հոմենետմենի աշխատանքը եւ այսպես գապը կստեղծեն թե ժողովրդին միջև եւ թե անշուշտ հոմենատմենին իրենց աշխատանքները ավելի ներգրավելու եւ ավելի ծանոթացնելու ով է հոմենատմենը ինչ կն է եւ ինչ են իրենց առաքելությունը գարժե նաեւ խոսիլ խորհրդանշական բամը նաեւ հայ մարզիկի օրվան նշումը
1: այո ուրեմն մենք գիտենք որ 22 հուլիսին հայ մարզիկի օր է ուրեմն այս տարի holiday in բանտոգի ներս ուրեմն մենք հիշեցինք հայ մարզիկի օրը եւ գիտենք որ հայ մարզիկի օրը Շավարժ Քրիստիանի ծննդյան օրն է ուրեմն հոմետմենի հիմնատիրներն ուրեմն աննշվեցավ հատուկ ծևով որովհետեւ ներկային ուրեմն արցախցի հայ մարզիկներ երիտասարդ մարզիկներ որոնք միջազգային դարբեր հաջողություններ ծերբերած էին հակառակ արցախի գորուստեն յետ կշարունակեին այդ աշխատանքը եւ հոն է որ բարգեւատրվեցան անոնք եւ անշուշտ ներկային Արցախի հոմետմենի ներկայացիչները
0: եւ
1: անշուշտ պատասխանատուները եւ հուշանվերներ դրվեցավ իրենց
0: Շատ լավ։ Գարժե նաև անդրադառնալ արհեստական բանականության մասին, ինչպես որ գիտենք, հոմենատմենը գարիք ունի կարոշչության եւ իրենց աշխատանքները ճանոթացնելու համար պետք է ժողովուրդը օրական դեղյակը լա ուր գերտա ինչ կնե ինչ են իրենց աշխատանքները եւ անշուշտ նպատակները կարոշչական աշխատանքերում միջոցով ալ ներգայացնել, բայց նաեւ այսօրվան երիտասարդ ուժը, երիտասարդությունը նաև հետաքրքրված է արհեստական բանականության հետ եւ գնահատել ոչ թե միայն դպաքեր մամուլով կամ ռադիոյով եւ այլն այս բոլորով ծանոթանալ, այլև արհեստական բանականությամբ, ընկերային ցանցերով եւ այլն։ Ինչ կարեւոր, ինչպես կարեւոր կնկատեք եւ որքան կարեւոր է այսօրվա արհեստական բանականությունը ներառել նաեւ հոմենոթմենի աշխատանքները ներս։
1: Ուրեմն, ասեմ աստնյութի կզով բստիկ տասախոստյում մնալ, այսինքն ասհամակումարիմ ներգայացում ունեցանք։ Եվ գրնամ սել, որ հետաքրական է, և նույն ադեն պետք է, որ բոլորս ծանոթանանք աս աշխարին։ Արհեստական բանականությունը կարևոր է, որովհետև մեզի քայլ մենք քայլ կբահենք այսօրվա կարոշչական աշխատանքներու ինչ որ հարաճացում գուտա, մենք ստիպված ենք հետևել ծեվումը, բայց պետք է ուշադիր լինենք նույն ադեն, որովհետև երբ որ արհեստական բանականության կվստահենք միայն, հոս պետք է նայենք ուր գահասնինք, որովհետև դեղմը ինչ դեղեկություն դրված է, ինչ գուդա մեզի, պետք է մենք ստուկենք։ Շատ կարևոր է, որ
0: հովանդագությունը
1: ստուկես, որ այո, շատ թույն է մեկ կոճակով մեզի օրինակի համար պոստեր մշինվի, բայց մենք օրենքներ ունենք, գայդլայններ ունենք, որ պետք է հետևենք, մենք հայ արժեքներ ունենք, որ չենք կնար
0: ուղեկիցը,
1: չենք կնար անգետ դուրս ելել, ուրեմն գոկտակորձենք, անշուշտ պետք է մասնակետներու օգնությամբ լա եւ ոչ թե մեր ուժերում միանվստահենք։ Ես անսնաբես գնանք կորձածել, վստահեմ, որ պիտի օգնի մեր հարաճիգ աշխատանքներուն, արագացնի, բայց նույն ադեն միշտ ամեն ինչը երկու անգամ ստուգել,
0: այդպես սահմանների մեջ
1: գիտելիքները, դեղեկությունները, օրենքները ետ կկործածել անիկա։
0: Շատ ճիշտ է, քանի գրնալալ ադեներ հակակարոշության ալ վերազվի։
1: Դե անի, թեյալ նույն ադեն ապահովության կծով, գիտենք, որ cyber security խնդիրներ գա, գնավոյվ է մեկ սխալ գիտելիքմը, պարմը մեզի ուրիշ դեղեր տանի։ Այսինքն դեղմը երկու ցևով պիտի աշխատենք, ուշադրությամբ եւ վստահ լինենք, որ այդ գիտելիքը, որ մեզի գդրվի, որ արհեստական բանականության միջոցով շիդա գնե եւ ոչ թե սխալը, եւ հոս մեր թերը գուկա, որովհետեւ մենք որքան դեղեկություն տանք, շիդակ դեղեկություն տանք, ինքը մեզի շիդակը պիտի դա, բայց եթե ես մարդիկ գա, որ գնան սխալ դեղեկությունը տնեն, հոս մեր թերը շատ կարեւոր է, որպես քարոշչականալ, երբ որ ես սոցիալ մեդիայի վրա, հա, ընկերային ցանցերու վրա ովևէ մեկ տնելիք, ովևէ մեկ գիտելիք, դերեգություն միտնեմ, պետք է որ անգերց շիև շիդագը լա եւ վստահելի է լա։ Անի շատ կարեւոր թեր ունի, կկարծեմ։
0: Ճիշտ է, արդեն երբ որ խոսենք արհեստական բանականության մասին, մեր միտքեն արդեն ուկա ամիս մարա չոմենտ մեն լիբանանի դեղատրած դեսերիզը, որքան արդեն մեզ արձականք մցկեց այսպես հոմենատմենի հիմնադրությունը, որ գար եւ այդ կը ինչպես Լիբանան հասավ եւ մասնաճյուղերը, որ դասը մասնաճյուղ ինչպես բացվեցան եւ այլն, այսպես գարջ սենք դեսերիզմն ամփոփ դեսերիզմն էր, որ պատրաստված էր արհեստական բանականությամբ իբրև շրջանային վարչության կարոշական ասախումբի ներգայացիչ Ցեզիա մար, որքան մերձ ներդրումն էր եւ որքան այսպես թերական ասացում ցկեց։
1: Գնամս էլ շատ թրական էր, որովհետև առաջին փորձն էր ծևովը պատրաստողներուն կծով, բայց ասեմ, որ միջև ադեսերեզին պատրաստվիլը մեծ աշխատանք կա եդևը, լա անդեղեկությունները, որ պիտի դրվի, լա անմարա մասնությունները, որ գա, որպեսի ես ադեսերիզ ունենամ, լա անդարազը, լա անլոգոն, լա նգարները, այսինքն միջև հոն հասնիս տուն աշխատանքն ու գավոր պիտի ենես, եւ ոչ թե մեկ կոճակի աշխատանքի, եւ անշուշտ մասնակետներ էին ընողները, ասիկա, եւ ոչ թե բարձ անդամներ։ ասի պետք է նշել։
0: Ճիշտ է։ Ուրեմն այժմ բան է խոսելու համահոմենդ մենական 13-րդ բանագումին մասին, ինչպես նաև հոմենդ մենելի բանանի պատվիրագության արձանագրած հաջողություններուն, դրվազը լալով, որ պատվիրագության պատասխանատուն արդեն քյուր Թալին Պապիրյանն էր, ավելի պիտի անդրադառնանք բանագումի մասին, ինչ էին հայտակիրները, այցելությունները և ընդհանուր առմամբ ինչպես ընթացավ և ինչպես որ գիտեսենք արդեն մրցանակները մեր առջև գտնվին, նշենք նաև ամենեն շատ մրցանակներ ապահովող պատվիրագությունն է, չէ՞։
1: Այո։
0: Նախ խոսենք իբրև ցեզի համար, իբրև շրջանային ընդհանուր խմբաբեդուի, որքան մեծ հպարտություն և հաջողություն է այդ իրողությունը, որ լիբանանին 109 սկաուտներ այս տարի համարամատ լիբանանի ձայրարած դենդեսական ապահովական բոլոր դակնապներուն առընթեր 106 անդամներով մեկնեցան Հայաստան, մասնակցեցան բանագումին, ծանոթացան նոր բարեկամներով և ինչպես նաև ունեցան հատուկ այսպես հիշատակներ, որոնք անշուշտ է որ պիտի չմոռնան։
2: Շատ լավ, բարև բոլորին, բարև Նենո։ Այսօր մեզի համար մեծ եւ հպարտության օր մն է, որ գտնվին բանացային ստուդիոներեն ներս, որբեսի մեր բոլոր ունգնտիներուն հասցնենք համահումիտ մենական 13-րդ բանագումի լուրերը եւ ուրախ մտնոլորդը։ Գրնամ ասել, որ մեզի համար ասիգա բարձաբես բանագումը չէր, այլ մեծ երազանք մներ, որ լիբանանը իրականացուց 109 անդամներով, մեզի համար հպարտություն է, բադիվ է, թյուրին չէր այսօր 109 անդամներով մենք գտնվինք Պիրագան, որտեղ գանք մանցերու համար առաջին անգամն է, որ գտնվեին Հայաստան, իրենց համար ասանք մութ երազմն էր, որ մեկ անգամ են իրականացավ և որ օդանավի մեջ էլան և հասան, սկսան գսել, որ մենք արդեն հասանք Հայաստան, պիտի իջնե օդանավը Զվարթնոց, բոլորը մեկ միասին արդեն ցատկեցին և բադուհաններուն առջև գտեսնե իր ատմտնոլորդը, որ իրենց սելլերները, փչիչայինները բռնած են և պիտի նկարեն Արարատը, հոս էր, որ իրենց երազը իրականացավ, բոլորին աչքերում մեջ կտեսնե իրենց արդյունքը, ուրախության արդյունքը, որ արդեն միտի գոխեին հայրենի հողը, շատ մեծ բադիվ էր ասի մեզի համար, մանավանդ և հպարտանք էր, որ ամեն մարդ իր հետ դարած էր ոչ թե իր անձնական երազները, այլ իր ընտանիքին անունը, իր միության անունը, և մենք հոմ պիտի բարձրացնեինք կոմենտմենի անունը
0: և
2: վստահությունը,
0: ինչպես որ ասիք արդեն սկաուտական գանչերում մեջ արդեն գսեն Հայաստան երթալ գուզենք, Արարատ տեսնել գուզենք, ադի է ձևում իրականացավ
2: և չի հավատացին, որ ինչ կանցնի գտարնագոր, արդյոք իրականություն է, արդյոք իրենք պիտի տպնան աթողը, արդյոք պիտի հասնին ատլարան լերանկակատը, գսեմ, որ բահմն էր, որ շատ սկացական էր, ճամփորդությունը դարբեր բնույթ էր, բարձ ճամփորդությունը չէր, հոն իրենք սկացին, որ իրականություն մգա, հաջողություն մգա, որ իրենք այդ հաջողության համար է, որ եկած են և պիտի աշխատին և իրենց ջիքերը պիտի ծապեն, որպեսի լիբանանը բարձր բահեն։ Ունեցանք դժվարություններ, բայց այդ դժվարությունները հաղթահարեցինք միասին, իրար օգնելով, իրար հասկանալով, իրար հոգ դանելով և իրար քաչալերելով է, որ այդ դժվարությունները հաղթահարեցինք և 109 հոգին դարձան մեկ բռունցք Պիրագան բանակավայրեն ներս։ Ամենը մեծ հաջողությունը այն էր, որ բոլորս միասին հասանք մեր նպատակին և արժանապատ որեն ներգայացուցինք լիբանանը և դուրս եկանք մեծ մրցանակներով, մեծ հաջողություններով, ինչպես արդեն կտեսնեք ձեր առջև մրցանակները և բոլորս ալ վերադարձանք մեր դուները ավելի հասուն, ավելի ինքնավստահ և ավելի կապված իրարու։
0: Շատ լավ, խոսենք բանագումի ընդհանուր մտնոլորդի մասին և մանավանդ լիբանանի պատվիրագության մասնակցությունը և խանդավառությունը բոլոր աշխատանքներում էր։
2: Եղբայր Նենո, լիբանանի խանդավառությունը անբացատրելի էր, արդեն գրնամ ասել բոլորը ռալ արցանց և վիդեոներով իլզելով բոլորը տեսակ, որ կայն խանդավառ էին, գրնամ ասել, որ խանդավառեցին Պիրագան բանակավայրը, խանդավառեցին բոլոր շրջանները, բոլորը կսպասեին, որ արդյոք լիբանանը արդու ինչպես հարթ ընծնե իրենք ֆանֆարին նվակներով, տմբուկներով,
0: երկիչով,
2: եւ այլ Անտոնին արդեն միշտ ներկա էր մեր հետը, բոլորն ագսպասային, որ ինչ պիտի ելար Լիբանանի տերը, իսկապես վարձ կգադար Լիբանանի սկաուտներուն։
0: Ինչպես նաեւ Լիբանանի պատվիրակությանն մեզ ներդրում ունեցան նաեւ Լիսբոնի 5 գործողության
2: օրը։ Այո,
0: այո։ Որը ոգեգոճում է այս հանդիսությունը, գար արդեն իրենց
2: ֆերնարգով մներտում ունեցան իրենց երկերով, իրենց նվակներով։
0: Այսինքն միշտ Լիբանանը ամենաշատը
2: ներկա էր ամեն մեկ աշխատանքի։
0: Ինքներս ենք ձևում այդ ուղղություն դվողը, որ այսպես խանտավարության մտնոլորտի եւ այլն։
2: Նույնիսկ գրնան գսել, որ այլ շրջաններ իրենց խարյուղահանդեսի ընթացքին խնդրեցին մեզ, որ մեր նվակախումբը իրենց այդ մաս կազմի եւ խանտավարի իրենց խարյուղահանդեսը։
0: Շատ լավ։ Անդրադառնանք բանագումի գլխավոր հայդակերներու մասին։ Ինչպիսի ծրագիրներ ներառված են ամբողջ շաբթվա ընթացքում։
2: Ուրեմն նախապես արդեն մենք փոխանցած էինք հագիրտ ծևով, բայց հիմա գուզեմ ավելի քիչ մանրամասնել։ Ուրեմն երբ հասանք Փիրագան, մեր առաջին դույդը եղավ հաջորդ օրը Ելապլուր, որ արդեն շատ աստեցիկ է, պաշտոնական մեր այցելությունները մեկն էր, որ ընթացք արավ։
0: Այդպես դպավորիչ բան։
2: Եվ դպավորիչ է։
0: Քանի ինչպես գիտեք, որ գխոսին Վիգեն Զաքարյանի մասին եւ այլն, արդեն իրենք կտեսեն եւ իրենց բանթեոն, որ գանտիվին
2: այդպես ստացում ունենան։
0: Ուրիշ դասերակցական բաժինը բնույթ ունի, ոչ թե միան դեսական, այլև գտեսնեն, գսկանա դասկացում ունեն։
2: Իրենց հարկանքի դուր կգմացեն։ Անգեյետ ունեցանք Երևանի մեջ պաշտոնական մեր դողանցքը, որ ընդած կարավ Մադենատարանեն մինչև օպերայի հրաբարակ, եւ այս մեկն է շատ աստեցիկ էր Երևանի մեջ, բոլորը ուրգե որ գուզես, որ երգիրները որ գուզես, իրեր գային, ներգային եւ գծապարեին։
0: Ինչպես է ժողովուրդին, խոսենք իշմ ժողովուրդին դպավորություն այդպես։
2: Շատ ուրախ էին, բոլորին աչքերում մեջ փայլք մգար, որ աստողանցը ինչպես պատրաստված է, հաստատ քայլերով գդողանցքային բոլորնալ, Լիբանանը հայությունը մեծ ծիվով ներգային եւ գծապարեին մեզի։
0: Միշտ արդեն Լիբանանացունը այս արդյունքներուն չեմ անպայման ներգավելիրնան, այո։
2: Որ մենք իդ կունեցանք մզդիկ ազատ ժամը, որ անդամները արիտ ունեցան շրջելու Երևանի թաղերը եւ շրջանները, եւ մեր բդույդը վերջ կդավ Ձիձեռնագապերտին, հարկամեր հարկանքի դուր կմածուցեցին Ձիձեռնագապերտ։
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
4: The following program is in Irish and English. 3ZZZ, your community, your culture, your radio, 92.3 FM.
5: Fall to Rove de Glorn an Eil.
6: Glorn an Eil, the voice of the Irish in Melbourne. Broadcasting on 3ZZZ 92.3 FM since 1989.
5: Bonagi Tangav Asan Glor.
6: Enjoy the programme.

Կերուն գրծիրներ, ձեզի հետ ենք ներկայացնելու դեմքեր, հետքեր, հայտակրին, այսօրվան հաղորդումը։ Այս հատուկ շարքը նվիրված է մեր պատմության, մշակույթին և արվեստի մեջ իրենց անշնչելի հետքը ցկած դեմքերում։ Մեր նպատակն է ներկայացնել այն անհատները, որոնց ստեղծագործությունները և կյանքի ուղիները մինչև այսօր կխոսին մեր սրդին և զգցեն իրենց ասեցությունը մեր օրերում։ Այսօրվան դեմքեր, հետքեր, հայտակերը մեզի կդանի հոն, ուր երաժշտությունը ցածրած չէ շնչել է, և ուր հայ հոգին շարունակ կխոսի մեղեթիի և լրության մեջ։ Այս հայտակերը կնվիրենք հայ մշակույթի հսկային, մեծ երախտավորին, հայ երկարվեստի վարտաբեդին Մեծն Լոմիտասին։ Այս տարի կնշենք անոր վախճանման 90 և զննության 156 ամյակները։ Այս տվականները մեզիգի իշեցնեն անոր կյանքին ճամփորդությունը, ինչպես նաև անոր անմահ պատկանը։ Կոմիտաս, երգահան, երաժշտակետ, ժողովրդական մշակույթի պանահավաք և հոգևոր առաջնորդ, հայ քեղճուկ երգը վերածեց համամարդկային լեզվի, հագարագիր անձնական ցավին, կորուստին և մոտ ճակատագրին անվերահսկային հիշողության մեջ ծկեց լույսով լեցուն հետքեր։

2008 վերջավորության Պատմական Հայաստանի հողտնկավարեն Քյոթահյա հասած Սողոմոնյան Կերտաստանի զավակ Գևորգ Սողոմոնյանի եւ Բուրսա քաղաքային Թաքուհի Հովհաննեսյանի ընտանիքի մեջ 26 սեպտեմբեր 1869-ին գծնի մանչուկմա։ Անոր ծնունդեն 3 օր վերջ Սուրբ Թեոդորոսի ղեկավարումով մեջ կգադարվի մկրտության արարողություն եւ մանչուկը կստանա Սողոմոն անունը։ Սողոմոն այս ընտանիքին միակ զավակներ, դան միակ ծուխը։ Արհեստագործերու ընտանիքի մեծ ծնածած փոքրիկին համար ճակատագիրը պատրաստած էր մեծ ճամփա։ Հայրը զբաղ էր ոշկակառությամբ, իսկ մայրը կուրկագործությամբ։ Անոնք երկու քնալ գեղեցիկ ցայն ունեին և միշտ տամեջ կերք էին։ Փոքրիկ Սողոմոն իր մանկության հաճախ կլսեր մոր քաղցրահունջ օրորոցայինները և ժողովրդական մեղեցիները։ Այսպես փոքր տարիքեն բարուրվելով երաժշտության կախարդանքով։ Մայրը 16 տարեկան էր, երբ ծնավ Սողոմոնը։ Տիրատի աղջիկը չէր գիտեր, որ զավակը վայելելու համար իրեն դրված էր միայն գես տարի։ Սողոմոն 6 ամսու էր, երբ մայրը մահացավ։ Այս մեգը ծառն հարված էր ընտանիքին մանավանդ փոքրիկ Սողոմոնին։

1986-ին Սուղումում 7 տարեկանին առաջին անգամ ոտ կտնեի ծննդավայրին Կարամյա դպրոցը։ Դպրոցը ավարտելով անգմեկնի Բրուսա շարունակելու գրթությունը։ Անոր դժբախտությունը այստեղ չեն վերջանա։ Տեր դարին չպոլորած կմահանա հայրը և Սողոմոն ստիպված կլացկել դպրոցը և վերադառնալ քաղաքը։ Փոքրիկ որբուգը կխնամե մեծ մայրը, հոգալով անոր կարիքները, սակայն անջեր գրնար սպոպել նուրբ և սկայուն վադանիին սիրտը։ Կյանքի թարմությունները զինք դարձուցած էին մինակ և լուր։ Դասընկերները այսպես կբնութագրեին զինք. Ինքնամփոփ, վդիտ, քունատ արտաքինով, անսահման բարի սրտով և շատ խորաքետ։ Հնամաշ հագուստներով այս պատանին շատ կսիրեր բդդին դան շրջակայքը։ Ընկերները գսեին, որ զինք կարելի էր հաճախ տեսնել լվացկադան խոնավ և վաղ քարերում վրա նստած։ Անհիանալի ցայնուներ և երգեր։ Պատահական չէր, որ ծննդավայրի մեջ զայն կանվանեին թափառական փոքրիկ երգիչ։

1801-ին Քոթահյայի առաջնորդական փոխանորդ Գևոր Կվարտապետ Տերցակյանը պիտի մեկներ Էջմիածին եպիսկոպոս ծերնացրվելու։ Գևորգ 4-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի գոնտակին համաձայն անպետք է իր հետ դաներ ցայնավոր որդը Սուրբ Էջմիածին Գևորգյան ճեմարանի մեջ ուսանելու համար։ Շուրջ 20 որբերու մեջ են գնդրվի Սողոմոնը։ Նույն թվականի աշնան Սողոմոն գերտա Էջմիածին հանդիպելու կաթողիկոսին։ Քոթահյայի մեջ հայերեն խոսել արգելված էր և Սողոմոնին ծնողքը դան մեջ թրքերեն կխոսել։ Այդ պատճառով փոքրիկ պատանին չհասկանար իր հետ հայերեն խոսող կաթողիկոսին։ Ահա թե ինչ գրած է Գոմիտաս այս մասին իր ինքնագենսագրության մեջ։ Մեր առաջնորդին հետ մտանք վիհարան։ Բազմած էր հայոց հայրապետը, պատկարելի ձեր ունիմը։ Սկսավ հարց ու փորձնել։ Ես ավուշ կդրած մնացած էի, չէի հասկանար թե ինչ կսեր, որովհետև հայերեն կխոսեր։ Իսկ ես, ինչպես նաև մեր քաղաքացիները, դաջկախոս էինք։ Թեև հայերեն գրել կարդալ գիտեի, բայց բոլոր նյութերը թրքերենով սորված էի, ուստի չէի հասկանար հայերեն կարծածածս։ Բեհապարը տեսա, որ ես հայերեն չեմ գիտեր, ասա։ Դաջկերեն լեզվով դու իզուր դեղ այստեղ եկած ես, ճեմարանի մեջ բոլոր նյութերը հայերենով կսորվին։ Է, լավ, ցայն ունիս, երկել գիտես։ Այո, ունիմ և գիտեմ։ Շատ լավ, լույսը վարդը գիտես։ Գիտեմ։ Լույսը վարդը երկած պահուս նկատեցի, թե ինչպես վիհապարին աչկերեն արցունքները կկլորվեին և թավալելով երկար ջերմակ մորուքին վրա են կգործվեին վերարգուին ձալկերուն մեջ։

0: Կաթողիկոսը կհիանա սողոմոնին ջգուն մատասխաններով եւ գեղեցիկ ցայնով եւ առանց վարաներու գնտունի զայն իբրև ջեմարանի սան։ Հոլցերներեց տասախոսներու շնորիվ սողոմոնը կցեվավորվի իբրև հոգեվորական եւ գիտագիտ անձ։ Կեդակադարիներուն անիր մեկ հոդվածի մեջ եւ նաեւ դարբեր անիտներով միշտ ըսած է, որ այն փոլորը զորունիմ գբարդին իմ ժողովրդիս եւ մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին։ 1890-ին Սողոմոնը գծերնացրվի սարգավակ։ Հոգևորությունը ավարտել է իդ կբաշտոնավարի ճեմարանի մեջ եւ իբրև երաժշտության ուսուցիչ։ Ուրեմն Օմիդաս մանկավարժը առաջին անգամեզի կհանդիպի ճեմարանը հոն ավարտած Սողոմոն ավակ սարգավակ Սողոմոնյանի գերբարով։ Այս մարզի մեջ մտնելը կապված է իր ուսուցիչին Քրիստափոր Գարամուզային։ Ուսանողները շատ կսիրեին իրենց ուսուցիչը Գարամուրզա։ Այդ պատճառով խնդիրներ կստեղծվի հոգևորական ներգումը եւ գործեն գարցագենզի։ Այդ կնջրոտ իրավիճակի մեջ երաժշտության ուսուցիչ կնշանակվի Սողոմոն Սարգավակ։ Այնքան սիրված ստասադույեն յետք, տասեր դալը եւ փոլերին հետ կարենալ լեզու գտնելը պապական դժվար էր։ Գարճամանակի մեջ Սողոմոն հաջողեցավ այդ մեկը ընել եւ եղավ փոլորին գոմե սիրված ուսուցիչ։ 1894-ին Սուպկայեն Եվանքի մեջ Սողոմոն Սարգավակ կցերնատրվի ապեղա և գստանա Գոմիդաս անունը իպատիվ 7-րդ տարու հայ շարականակիր հայոց կաթողիկոս Գոմիդաս այդ աղծեցին։ 1895-ին Գոմիդասին կշնորվի վարդապետի աստիճան։ Այս բոլորեն ետ Գոմիդասի հոգի մեջ այլ ալիքներ և փոթորիկներ կային։ Անգյանք է մեծ սպասումներ ուներ։ Հոգևոր մարզի մեջ անընդհատ ավելիին գծկտեր, չպավարավրվելով ունեցածով և ցերկ բերածով։ Դերևս ենթակի դակցորեն կհասկնար իրեն բաժիչ ինգած հանճարին չապը և կպործեր չշեղել իր առակելութենե։ Կոմիտաս ուսանողական դարիներեն դարված էր հայ ժողովրդական երգով և անոր ուսումնասիրությամբ։ Ուսուցչական դարիներուն այդ ցերը ավելի խորացավ։ Ամրան աշակերտները գղրգեր քյուղերը պանահավակման աշխատանքներ կատարելու համար։ Ինք իր կարքին քյուղեքյուղ մտնելով կհավաքեր երգեր և քրիկարներ ամեն փա։
1: Oh,

Կոմիտե սկսկար, որ իր երաժշտական հմտությունները զարգացնելու համար պետք էր այլ միջավայրը։ Այդ պահոն ամենեն հարմար քաղաքը Թիֆլիսն էր։ Ուստի 1895-ին գմեկնի Թիֆլիս։ Թիֆլիսի մեջ կային քանի մասնավորություններ, ինչպես նաև հայեր, որոնցում է մեկներ երաժշտակետ Մագար Եկմալյան։ Կոմիտաս Եկմալյանի մոտ Սրիա Պարգուսանի հարմոնի և երաժշտական դեսական նյութեր։ Անգը բնագի Սուրբ Սարգիս է գեղեցկու հայր, հայր համազասպինքով։ Ուսման զուգահեռ անօրական կհաճախեր Ներսիսյան դպրոց երգչախմբային երգեցողության մասնակցելու համար։ Կոմիտաս Թիֆլիսի մեջ մնաց 6 ամիս և ձեռք ցկեց մասնագիտական մեծ գիտելիքներ։ Պարտապետին բրբդող հոգին գսկար, որ իր ասկին երաժշտության ամբողջությամբ ծառայելու համար պետք ուներ դեսական և գիրառարական ժամանակակից գիտելիքներու, որոնք կնարստանալ միայն Եվրոպայի մեջ։ Էջմիածին վերադառնալ է քիչ ժամանակ ետ Օրվան Կաթողիկոս Խրիմյան հայրենիքի միջնորդությամբ և բարեկորց Ալեքսանդր Մանտաշյանի բարերարությամբ Կոմիտաս Բեռլին կմեկնի ուսումը շարունակելու համար։

Բերլինի Պետական Երաժշտանոցի դեսուչ աշխարհահռչակ ճուտակահար Յոզեֆ Յոաքիմի խորհուրդով Կոմիտաս կսկսի հաճախել Ռիչարդ Շմիդտի երաժշտանոցը եւ ապա Ֆրիդրիխ Վիլհելմի այժմ Հումբոլդտի համալսարանը։ Կոմիտասի ուսումնադենչությունը բավարարված էր։ Անգսկար, որ կստանար իր հետագա գործունեության համար անհրաժեշտ գիտելիքներ։ Սակայն անորաբուստը շատ խեղճ էր։ Անհաճախ ստիպված կլար օրական մեկ անգամ ճաշել և կամ հրաժարին սնունդ է։ Էջմիածին ուղարկած նամակներու մեջ միշտ կհիշե իր դժվարկացությունը։ Վիճակը ավելի կվատանար, երբ ուշանար իրեն հատկացված գումարը։ Ան իր կյանքին ընթացքին ստիպված եղած է միշտ համեստակույն կյանքով ապրիլ և նույնիսկ զրկվիլ սովորական բաները։ Դժբախտաբար, երբեմն անոթի օրեր և գիշերներ կանցներ, նոթադետրագին և խազերուն հետ գրվելով։ Հակառակորդի վիճակին անջեմ մործած օգնել իր տաղանդավոր աշակերտներուն և կտահյա մնացած իր գույր, հորաքրոջ և անոր ծափքին։

ցնագածվայրեն միջև երաշտանոց 4 կիլոմետր է։ Կարելի է պատկերացնել, որ ան 3 տարի ինչքան քալած է։ Ուսման ամբողջ ընթացքին Գոմիդաս չէր թատրեր աշխատել է։ Երկերու մշակումներ կկատարեր, յացնելով տասախոսները իր պատրաստվածությամբ եւ հարաճտիմությամբ։ Երբեմն փոխնի փող Իդուս Չաբեդերունկով գճաշեր եւ շնորհիվ անոնց ան երաշտակետներու ընդարձակ շրջանակում ուներ։ Գոմիդաս ուներ ան երևակայելի գեղեցիկ ցայն։ Աներ ստեղծագործությունները գնոթակրել անպացադրելի գոգիկ կերպով, առանց չնչելու ոևէ բան։ Չէր ծխել, չէր խմել, ամարսը մեր պատվադուհանի դախ կքնանար, ուղագի դախտակին վրա առանց բարձի և անգողինի։ Մաքրության մեջ բզախնդիր էր, խնամքով կվերաբերեր հակվածքին և սկեմին հետ։ Անորկով ամեն բան պետք էր լար գեղեցիկ և գադարյալ, ճիշտ այնպես ինչպես գեղեցիկ էր անոր ծկած մշակութային ժառանգությունը։ Ինին գավարդե Ֆրիդրիխ Վիլհելմի համալսարանի փիլիսոփայության բաժինը և Ռիչարդ Շմիդտի հատուկ երաշտամոցը։ Գոմիդաս ուսանած է նշանավոր երաշտակետներ Օսկար Ֆլայշերի, Հայնրիխ Բելերմենի և Մաքս Ֆրիդլենդերի ղեկավարությամբ։ Նույն դարին Օսկար Ֆլայշեր կհիմնի միջազգային երաշտական ընկերությունը և Գոմիդասին կհրավիրի թարնալու այդ ընկերության անդամ։ Անցումը, որ գրնար ամբողջ արևելքի երաժշտությունը ներկայացնել, Գոմիդասն էր։ Զայն կնկատեին արևելյան երաժշտության մեծագույն գիտակը։ Գոմիդասի շնորհիվ ժողովրդական երաժշտությունը միջազգային երաժշտ Բելերմենի և Մաքս Ֆրիդլենդերի ղեկավարությամբ։ Նույն դարին Օսկար Ֆլայշեր կհիմնի միջազգային երաժշտական ընկերությունը և Գոմիդասին կհրավիրի թարնալու այդ ընկերության անդամ։ Անցումը, որ գրնար ամբողջ արևելքի երաժշտությունը ներկայացնել, Գոմիդասն էր։ Զայն կնկատեին արևելյան երաժշտության մեծագույն գիտակը։ Գոմիդասի շնորհիվ ժողովրդական երաժշտությունը միջազգային երաժշտության մեջ

Հայկական ընկերության են պաշտոնական հրավեր կստանա խոսելու հայկական երաժշտության մասին։ Այդ մեկը ամբողջությամբ նորություն էր։ Բերլինի երաժիշտները հիացած էին այդ դասախոսությամբ, որովհետև ամբողջությամբ նորություն էր իրենց համար։ Կոմիդասի հիացական նամակները ստացավ միջազգային երաժշտական ընկերությունեն, որ մեկ դասախոսությունը դպվեցավ եվրոպական համալսարաններու նախաձեռնությամբ։

Գոմիդա սայգական երաժշտութեն են ամփոփի մեծ ուշադրությամբ ուսումնասիրած է նաև թրքական, քրդական եւ արևմտաեվրոպական երաժշտությունը։ Բերլինյան իր դասախոսություններով օտարները հայկական երաժշտությամբ հիացուցած երաժիշտը կպատրաստվեր հայրենիք վերադառնալ գենսուրախ, ուժերը լարած աշխատելու իր ժողովրդին համար։ Արհասարակ այս ժամանակագիտներով ուշերում մեջ Կոմիդասի մասին ամենեն հատկանշական բնութագրումն է գենսուրախությունը, սրամոզությունը եւ մարտահրավերությունը։ Կոմիդաս պարտապետ ժամանակի զարգերակը սկացող մարդ էր։ Ուներ իր այցեքարտը, անվանական ծրարը, կնիքները։ Անկգրեր Մողեսի դեսկով եւ իր աշակերտներուն ու բարեկամներուն Քերտենկելե Մողես կանվաներ։ Ծառանգարներու վարպետ էր եւ Մարգարիտ Բաբայանին գրածամակներու մեջ երբեմն օգտագործեր կատագային զածկակիրեր։ 1899-ին Բերլինի մեջ ուսումը փայլուն գերբով ավարտել է յետք Եվրոպայի մեջ արդեն ճանցված երաշտակետ Կոմիդասը վերադառնա Էջմիածին։ Մդերիմները եւ Սուբ Աթորի միապանները գնշեն Կոմիդասի վերադարձը։ Այդ օրերուն Խրիմյան հայրիկ օդար երաժիշտներն շնորհավորական եւ շնորհակալական նամակներ կստանա Կոմիդասի հայտնաբերման համար։ Էջմիածնի մեջ Կոմիդաս հոգևոր ծառայության զուգահեր կզավալե երաժշտական բազմակողմանի գործունեություն։ Ուսումնասիրե հին հայկական ծերակիրներ, կհավաքի հայկական քիղճուկ եւ հոգևոր երգեր, կսպաղի անոնց ուսումնասիրությամբ, դրստեղծած կարացային երգչախումբով համերգներ կուտա Էջմիածին, Երևան, Տիֆլիս, Բաքու, ամենտեղ տարածելով հայկական ժողովրդային եւ հոգևոր երգեր։ Անգը հավաքի շուրջ 4000 նմուշ ժողովրդական երգեր, բայց դժբախտաբար անոնց սկիզը կհասնի մեզ։ Բացառիկ ճշմարտությամբ դեղի ունեցած է այս

կերուն արդակրման աշխատանքը։ Անհավերժական մոռացում է փրկածել նորվա կուտաներկը, անդունին, կրունգը, պատղտության և աշխատանքային երկեր, սոնայար, մոգաց միլզան, գիրամայրը, աչելության ողբը, Գրիգոր Նարեկացեի դաղերը և բազմաթիվ այլ գործեր։ Կոմիտաս կհավատար, որ ժողովրդական և հոգևոր երկերը քյուր եղբայր են և չեն գրնար բաժնվել իրարու։

տարիներուն Էջմիածնի մեջ չգային մշակութային ակումբներ, քաղաքական ներգրավումներ եւ հասարակական ցեղակներ։ Փոխարենը շաբաթը 1 կամ 2 անգամ ուսուցիչները հավաքվեին ընկերներու դուներու մեջ միասին ուրախ եւ լավ ժամանակ անցնելու համար։ Այդ հավաքներուն ամենեն ուրախ անցը կոմիդասներ։ Սրամիտ մեծ հումորով օժտված կենսախին եւ ջանկը սիրող անց։ Քիչեր գիտեն, որ անշատ կսիրեր դերասանական արվեստը։ Երբեմն մտերմի հավաքույտներու ընթացքին Գրաչա Աճարյանին հետ կներկայացներ Հակոբ Պարոնյանի Բաղդասար աղբարի մեջի ասկային ժողովի անդամներուն դռնեն ներս մտնելու, ելնելու երկար պարակ իրարու հրամ մեծեք ըսելու դեսարանը, հաջող չապազանցելով եւ դեղույն վրա երկիտական նոր բովանդակություններ ստեղծելու։

Նա շարունակեց դեպի Եվրոպա իր այցելությունները։ Փարիզի մեջ անկնկերանա և ամուր կապերը հաստատել Կրաքետ Արշակ Չոբանյանի և երաժիշտ Մարգարիտ Բաբայանի հետ, որոնց շնորհիվ Կոմիտասը հայտնի կդառնա Փարիզի մշակութային շրջանակներում մեջ։ 1906-ին Կոմիտասը Փարիզի մեջ հանդես կգա հոգևոր և ժողովրդական երգերու մենահամերգով։ Հրաչի Աջարյան այս մասին իր հուշակություններու մեջ կհիշի հետևյալը։ Իմացած ենք, որ 1906-ին Փարիզի մեջ Կոմիտասի ցուցադրական մեկ համերգեն վերջ ֆրանսացի երաժիշտ և ճաշնագահար Կլոդ Դեբյուսին Զունգի Կալով գհամբուրեց Կոմիտասի ձեռքերը ասելով. «Հանճարի հայր Կոմիտաս, ձեր երաժշտության հանճարին առջև կխոնարհին»։ Համաշխարհային մեծությամբ բազմաթիվ արվեստագետներ զարմացած էին, որ փոքրիկ Հայաստանը կարողացած է աշխարհին տալ Կոմիտասի նման մտածող անհատմը, որուն ստեղծագործությունները իրենց գեղարվեստական կառուցվածքի և արժեքի դեսագետեն անմրցունակ են ժամանակի ամենեն հայտնի երաժշտակետներու ցկած ժառանգության հետ։ Հազարինարյոթին Փարիզի մեջ կհրադարակվի Կոմիտասին առաջին հայ քնար ժողովածուն, ուր ընդգրկված էին հայ քեղճուկ երկերու մեներքային և համբերքային մշակումները։ Անոր երկերու ընդրանի հավաքածոն կընդգրկեր սիրային, արսանեգան, օրորոցային և բարային երկեր։ Այս երկերը արժեքավոր ստեղծագործություններով ըլլալով հանդերձ բացասական արձականքի արժանացան հոգևոր ցասին գոմե։ Էջմիածնի հոգևորականները չէին բահեր իրենց զայրույթն ու դժգոհությունը Կոմիտասին աշխարհիկ թեմաներու անդրադառնալուն համար։ Կհալածեին զինք և հեկնանքով զայն կանվանեին «Սեր երգող կհաննա»։ Կոմիտասին դեպի Եվրոպա այցելություններն ու շրջակայությունը ևս դժբախտաբար Էջմիածնի մեջ ժխտական արձականք ունեցան և հանդիպեցան բողոքի մեծ ալիքի։ Հետաթիմական գեղերական միջավայրը անընդունելի կնկատեր հոգևորականի մը աշխարհիկ արվեստով սպաղերը։ Կոմիտասի համար ստեղծվեցավ անհանդուրժելի կացություն և ճնշիչ մթնոլորտ։ Իր թեմոլեկնող ալիքը օրստ օրեգավել նար լարվածության և ճղային վիճակի մեջ պահելով Կոմիտասը։ Երգար տարաբելը ետք աննամագոմը արձակման իրավունք կխնդրե Մատիոս Եգրոտ Կոստանդնուպոլսեցի Իզմիլյան կաթողիկոսին։ Նամակի մեջ կգարտանք հետևյալը. 5 սեպտեմբեր 1909 Սուրբ Էջմիածի։ 20 տարի է մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածի միապան եմ։ Մտածեմ այս հաստատությունը ծառայելու նպատակով։ 20 տարվան ընթացքին շրջապատը ինձ թույլ չի տվավ ընել այն ինչ, որ գրնայի, որովհետև տվավ միան որոքայթ և ոչ արդարություն։ Չիղերս թույլցած են այլևս, դուգալու ջար և հնար չունի։ Հանգիստ կպնդրեմ, բայց չեմ կտնար։ Ձարավ եմ ազնիվ աշխատանքի, կխանգարեմ, կպապակիմ հերու մնար, կոցել աչկերս չլսելու համար, կոցել ականջներս չլսելու համար, կոցել աչկերս չտեսնելու համար, կապել ոտքերս չկայտակղելու համար, սանձել զգացումներս չվրտովելու համար, բայց մարդ եմ, չեմ գրնար։ Եթե հաջո է վեհիտ, ինչ չգործընցնել, այլ կտնել, արդասվելով կաղաչեմ, արձակեցեք զիս Սուրբ Էջմիածնի միապանության ուխտեն և նշանակեցեք Սևանի Մենաստանի մենագյաց։ 20 տարի գործընծուցի, կոնե մնացած տարիները շահիմ և խաղաղության մեջ կդի առնեմ ուսումնասիրություններու սպուտողները, իբրև ավելի կարևոր ծառայություն հայ տարապյալ Սուրբ Եկեղեցվո և Գիտության»։

Գելյուն գնդիրներ, այսպես հուզգավարդենք թեմքեր հետքե հայդակիրը, որ միդասի նվիրված հաղորդումին առաջին պաշինը։ Հառաջիկա շապաստարսել գմիանակ ձեզի ներկայացնելու մեր հաղորդաշարի որ միդասի նվիրված երկրորդ պաշինը։ Ձեզի հետ է Սայնի հաղորդաբար Հակոբը և Չողիկ Տորոսյանը։ Շնորհակալ ենք ձեր ուղղանցությամբ և գտեստվին Կարաչիկա շապատ։

Կերուն գնդիրնե, հարի երեգո, սեզ հետ ենք ներգրացնելու թեմքեր, հետքեր, հայտակրին այսօրվան հաղորդումը։ Այս հատուկ շարկը նվիրված է մեր պատմության, մշակույթին և արվեստի մեջ իրենց անցնչելի հետ կծկած թեմքերու։ Մեր նպատակն է ներկայացնել այն անհատները, որոնց ստեղծագործությունները և կյանքի ուղիները մինչև այսօր գխոսին մեր սրդին և կծկեն իրենց ասեսությունը մեր օրերում։ Այսօրվան թեմքեր, հետքեր, հայտակիրը մեզի գտանի հոն, ուր երաժշտությունը թացրած չէ շնչել է և ուր հայ հոգին շարունակողոսի, մեղեցի և լրության մեջ։ Այսօր մենք շարունակենք ներկայացնել հայ մշակույթի հսկային, մեծ երախտավորին, հայ երկարվեստի վարդապետին մեծ ընկոմիտասի նվիրված հաղորդումը։

Նախորդ հայտակիրով մենք խոսեցանք Կոմիտասի մանկության, վտանգության և հոգևոր կյանքի մասին, անդրադառնալով անոր երաժշտական կրթության և բանահավաքման աշխատանքի պեղուն շրջանի մասին, հասնելով հոն, ուր Էջմիածնի մեջ հալածանքները ստիպեցին ձայն, որ նամակողմը արձակման իրավունք խնդրե Մատթեոս 2-րդ Ինզմիրյան գաթուղոսը։ Նամակի մեջ կգարտանք հետևյալը. 5 սեպտեմբեր 1909 Սուրբ Էջմիածին։ 20 տարի է մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միապանեմ։ Մտածեմ այս հաստատությունը ծառայելու նպատակով։ 20 տարվան ընթացքին շրջապատը ինձ թույլ չի տվավ անել այն ինչ, որ գրնայի, որովհետև տվավ միան որոքայթ և ոչ արտարություն։ Չղերս ցուլցած են այլևս, դոկալու ճարդ և հնար չունիմ։ Հանգիստ կպնդրեմ, բայց չեմ գտնել։ Ձարավեմ ազնիվ աշխատանքի, կխանկարեմ, կպապակիմ հերու մնալ, կոցել ականջներս չլսելու համար, կոցել աչկերս չտեսնելու համար, կապել ոտքերս չքայտակղելու համար, սանցել ըսկացումներս չվրդովելու համար, բայց մարդ եմ, չեմ գրնալ։ Եթե հաջո է վեհիտ ինձ չգործընցնել, այլ գտնել, արդասպելով գաղաչեմ արձակեցեք զիս Սուրբ Էջմիածնի միապանության ուխտեն և նշանակեցեք Սևանի Մենաստանի մենակյաց։ 20 տարի գործընցուցի, կոնե մնացած տարիներ շահիմ և խաղաղության մեջ քրի առնեմ ուսումնասիրություններուս մտուղները, իբրև ավելի կարևոր ծառայություն հայ, դարապյալ, սուրբ եկեղեցվով և գիտության։

Հաստապար կաթողիկոսը մեր ժողական պատասխան կուտա Կոմիտասին, գտնաբատկելով անոր հույզերն ու դանչանքները։ Մինչդեռ այլեր բատկերը Էջմիածնի և Ջեմարանի բադերում մյուս կողմը։ Էջմիածնի մոտակա գյուղերու մեջ անգվայել էր մեծ հարգանք և սեր։ Գյուղացիները զինք կանվանեին Նոտայի վարդապետ։ Այդ օրերում Կոմիտաս մշակութային երկու կենտրոններ են՝ Թիֆլիսեն և Կոստանդնուպոլսեն հաճախարաբերներ կստանան։ Ի վերջո, կաթողիկոսին ուղած այս նամակեն մեկ տարի հետ 1910-ին անգորոշ է վերջնականապես հեռանալ Էջմիածնեն և երթալ Բոլիս։ Կոմիտաս կմտածե, որ հոն ավելի լայն ասպարեզ գրնալալ և ավելի լայն պայմաններ իր գործը հարաճ տանելու, աշխատելու և Եվրոպայի ավելի մոտ ըլլալու համար։ Կոմիտաս հաղթելու հոգի մեջ գտնվող երկմտանքին Էջմիածնեն կհեռանա արձակուրդի պատրվակով։ 1910-ի աշնան Կոմիտաս կտեղափոխվի Կոստանդնուպոլիս։ Բոլսոն մեծ ձայն կընդունին մեծ ոգևորությամբ։ Իսկապես այդ միջավայրը ավելի նպաստավոր եղավ իր խորձունեության համար։ Հոն հիմնեց 300 անդամները պակացած կուսան երկսեր երկչախումբը, ցնցիչ համերգներ դալով զանազան քաղաքներու մեջ, միաժամանակ շարունակելով գիտական և մանկավարժական գործունեությունը, հանդես գալով հոդվածներով և զեկուցումներով։ Նույն տարին, 1910-ին, Կոմիտաս Խալաթիո Սուբքերիկոր լուսավորիչ դպրաց 10 երգչախումբի անդամներուն կողմէ հրավերը ստացավ անձնարներու երգչախումբին ղեկավարությունը։ Երգչախումբը պակացած էր կենտրոնականի սաներեն և եսայան վարժարանի աղջիկներեն։ Կենտրոնական վարժարանի մեջ Կոմիտաս թե երգչախումբ կկազմէ և թե երաժշտություն կդասավանդէ։ 1910-1915 համերգային շրջակայություններով անհանդես կուկա Եգիպտոս, Թուրքիա և Եվրոպայի զանազան քաղաքներ, արժանանալով բարձր ընդունելության։ 1911-ին միայն Եգիպտոսի մեջ անգունենա 17 համերգ և 12 դասախոսություն։

հարկել ունգդիրներ, անինչ որ ունգնդրեցիկ գոմիդաս վարտաբեդի մասին, ծենեսը պրվազ ու բատգերասը պրվազեր լիպանանի վանացայնեն, անցյալ դարի 21 մայիս 2025-ին։ Այսօր մենք արձանագրեցինք առաջին բաժին միայն, երկրորդ բաժինը այլ արիտոմը։ Նաև հայտնենք ձեզի, հարկելի ունգդիրներ, ընկերուհի Շողիկ Թորոսյանը նման օրինակ բազմապնույթ ավելի քան 500 հայդակիրներ պատրաստած ու ներգացուցած է լիպանանի վանացայնեն։ Եթե շապատական դրությամբ, եթե այս ծենասպրումը շարունակվի, անոնք պատրաստ նիտեր են մեր վարիշներուն համար, միայն Շողիկ Թորոսյանի այս բազմապնույթ հայդակիրները հազիվ թե կարելի է ավարտել 5 դարիներու ընթացքին։ Անշուշտ մենք իմդի ունենք շապատական դրությամբ 1 ժամ։ Այլ արիտոմը բիդի դանք ձեզի, մնացյալ

haidea kirneru anunera. Patsete hedea kırkırvazek, nıman orinak. Haidea kirnerov, gırnak, panal, lipanani vanatsayni gayk eche, yev ıstukel tsangen, temker, yev tepker. Pajina, yev mnatsyal pajinneri yevas. Մենք պիտի փորձենք հարկելոնք դիրներ, որ չապվոր գարելի է, ավարդել, եթե գրնանք ավարդել, գոմիդաս վարտաբեդի մասին հաղորդաշարը, մենք մոդիկ անցյալին, գոմիդաս վարտաբեդի 150-ամյակին արդիվ, ծայնասպրազենք ձեզի ավելի քան 10 հայդակիրներ. Տշպախտապար, շրջանիս համասկայնի գոմիդաս մասնաճյուղը չգարողացավ անցյալ 60 տարիներ ընթացքին հուշ երեգոմը գազմագերբել գոմիդաս վարտաբեդի մասին, սակայն և այնպես այլ մշակութային միությումը, այսօր անունը պիտի չդամ, իր հիմնադրության 25-ամյակին առիթով Փարադոն գազմագերբած էր գոմիդաս վարտաբեդի մասին. Անշուշտ է մոտեցումները կաղոտ է կաղոտ և պատրաստակամությունները կաղոտ է կաղոտ գդարպերին, բայց պետք է գաբ բահել այլ կաղոտներու հետ և մրցակցության ելներ լավ նպատակներով։

Հարկերյուն գնդիրնե, բարի երեկո, ձեզ հետ ենք ներգրավելու թեմքեր, հետքեր, հետաքրքիր այսօրվան հաղորդումը. Այս հատուկ շարքը նվիրված է մեր պատմության, մշակույթին և արվեստի մեջ իրենց անցնչելի հետ կցկած թեմքերու։ Մեր նպատակն է ներկայացնել այն անհատները, որոնց ստեղծագործությունները և կյանքի ուղիները մինչև այսօր գխոսին մեր սրդին և կցկեն իրենց ասեսությունը մեր օրերում։ Այսօրվան թեմքեր, հետքեր, հայտակիրը մեզի գետանի հոն, ուր երաժշտությունը թատրած չէ շնչել է և ուրահայ հոգին շարունակ կխոսի մեղեթի և լրության մեջ։ Այսօր մենք շարունակենք ներկայացնել հայ մշակույթի հսկային, մեծ երախտավորին, հայ երկարվեստի վարդապետին մեծն Կոմիտասի նվիրված հաղորդումը։ Նախորդ հայտակիրով մենք խոսեցանք Կոմիտասի մանկության, վտանգության և հոգևոր կյանքի մասին, անդրադառնալով անոր երաժշտական կրթության և բանահավաքման աշխատանքի պեղուն շրջանի մասին, հասնելով հոն, ուր Էջմիածնի մեջ հալածանքները ստիպեցին ձայն, որ նամակողմը արձակման իրավունք խնդրե Մատթեոս 2-րդ Իզմիրյան գատուվոսեն։ Նամակի մեջ կգարտանք հետևյալը. 5 սեպտեմբեր 1909 Սուրբ Էջմիածնի 20 տարի է մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միապան է։ Մտածեմ այս հաստատությունը ծառայելու նպատակով։ 20 տարվան ընթացքին շրջապատը ինձ թույլ չի տվավ անել այն ինչ, որ գրնայի, որովհետև տվավ միայն որոքայթ և ոչ արտարություն։ Չղերս ցուլցած են այլևս, դոգալու ջարդ և հնար չունիմ։ Հանգիստ կպնդրեմ, բայց չեմ գտնել։ Ձարավեմ ազնիվ աշխատանքի, կխանգարեմ, կպապակիմ հերու մնալ, կոցել ականջներս չլսելու համար, կոցել աչքերս չտեսնելու համար, կապել ոտքերս չքայտակղելու համար, սանցել ըսկացումներս չվրդովելու համար, բայց մարդ եմ, չեմ գրնար։ Եթե հաջո է վեհիտ ինձ չգործընցնել, այլ գտնել, արդասպելով գաղաչեմ, արձակեցեք զիս Սուրբ Էջմիածնի միապանության ուխտեն և նշանակեցեք Սևանի Մենաստանի մենակյաց։ 20 տարի գործընցուցի, կոնե մնացած տարիներ շահիմ և խաղաղության մեջ քրի առնեմ ուսումնասիրություններուս մտուղները, իբրև ավելի կարևոր ծառայություն հայ, դարապյալ, սուրբ եկեղեցվով և գիտության։

Հետապար կաթողիկոսը մեր ժողական պատասխան կուտա Կոմիտասին, գտնաբատկելով անոր հույզերն ու դանչանքները։ Մինչդեռ այլեր պատկերը Էջմիածնի և Ջեմարանի բադերուն մյուս կողմը։ Էջմիածնի մոտակա գյուղերու մեջ անգվայել էր մեծ հարգանք և սեր։ Գյուղացիները զինք կանվանեին Նոտայի վարդապետ։ Այդ օրերուն Կոմիտաս մշակութային երկու կետրոններ են՝ Թիֆլիսեն և Գոստանդ ու Բոլսեն հաճախարաբերներ կստանար։ Ի վերջո, կաթողիկոսին ուղած այս նամակեն մեկ տարի հետ 1910-ին անգորոշ է վերջնականապես հեռանալ Էջմիածնեն և երթալ Բոլիս։ Կոմիտաս կմտածե, որ հոն ավելի լայն ասպարեզ գրնալալ և ավելի լայն պայմաններ իր գործը հարած տանելու, աշխատելու և Եվրոպայի ավելի մոտ ըլլալու համար։ Կոմիտաս հաղթելու հոգի մեջ գտնվող երկմտանքին Էջմիածնեն կհեռանա արձակուրդի պատրվակով։ 1910-ի աշնան Կոմիտաս կտեղափոխվի Կոստանդնուպոլիս։ Բոլսո մեծ ձայն գտնունին մեծ ոգևորությամբ։ Իսկապես այդ միջավայրը ավելի նպաստավոր եղավ իր խորձունեության համար։ Հոն հիմնեց 300 անդամները պակացած 20 երկսեր երգչախումբը, ցնցիչ համերգներ տալով զանազան քաղաքներու մեջ, միաժամանակ շարունակելով գիտական և մանկավարժական գործունեությունը, հանդես գալով հոդվածներով և զեկուցումներով։ Նույն տարին, 1910-ին, Կոմիտաս Խալաթիո Սուբքերիկոր լուսավորիչ դպրաց 10 երգչախումբի անդամներուն կողմէ հրավերը ստացավ անձնարներու երգչախումբին ղեկավարությունը։ Երգչախումբը պակացած էր կետրոնական իսաներեն և եսայան վարժարանի աղջիկներեն։ Կետրոնական վարժարանի մեջ Կոմիտաս թե երգչախումբ կկազմէ և թե երաժշտություն կդասավանդէ։

Ինհարյուր դասեն 1905 ամերիկայի շրջակայություններով անհանդես կուկա Եգիպտոս, Թուրքիա և Եվրոպայի զանազան քաղաքներ, արժանանալով բարձր ընդունելության։ 1911-ին միայն Եգիպտոսի մեջ անգունենա 17 համերգ և 12 դասախոսություն։

Umida շատ առակտարնա գոսանտնո բոլսո ամենեն հանրազանոտ թեմգրեմ մեգը։ Որունան վաշուրջ կտավալի կաղակին մշագութային կյանքը։ Նշենք, որ ոչ պոլորը գնդունեին անոր կործունիերջունը։ Երբ Կոմիդաս պոլիս եկա, այդ ժամանակոն ավանդաբահներու և նորարարներու խմպավորումներ կային։ Պահպանողականները սկիզբ որոշ չափով վերաբահ էին Կոմիդասին եկեղեցական երաժշտության մեջ ներմուծած նորություններուն հանդեպ։ Պատրիարքի նետ հարաբերությունները շրջամը բավական լարված էին։ Ինք լարված էր նաև այդ ժամանակի բոլսո իրացուներուն կամ թվիրներուն հետ, ինչպես նաև օրվան մամուլի մեկ մասին հետ։ Բոլորին գողքին գային մամուլի որոշ անդամներ և հոգևորականներ, որոնք Կոմիդասի գողքին էին։ Երբ այդ շրջանի մամուլը թերթադրենք, կտեսնենք, որ հասարակությունը բաժնված էր երկու մասի։ Մեկ մասը կհավատար Կոմիդասին և կհիանար անոր աշխատանքին, մյուս մասը կասկածի տակ կտներ անոր աշխատանքը։ Շատեր նույնիսկ կքննադատեին բոլսո մեջ երաժշտանոց հիմնելու անոր փափակը։ Բոլսո հայոց պատրիարքը եւս արգելքներ կստեղծեր Կոմիդասի գործունեության համար։ Անոր գարկել էին համերգներ տալ։ Այն աստիճան, որ անոնց մեջ ոմանք կառավարության կրություններ կղրգեին ներկայացնելով, որ Կոմիդասի համերգներու մեջ պիտի հնչեն հակակառավարական երգեր եւ երաժշտություն։ Կոմիդաս բոլսո մեջ անխափան շարունակեց իր գիտական եւ ուսուցչական գործունեությունը։ Անհանդես եկավ զանազան զեկույցներով և հոտվածներով, մնալով միշտ հայ, թուրք և օտարասկի մշակութային և քաղաքական վերնախավի մտավորականության և օտար թեսպաններու ուշադրության կետրոնը։

Բոլսո հայաշատ շրջանի մեջ Պանոս Էլեմեզյանի հետ վարձած դունը դարձած էր հայ մտավորականության հավաքատեղի։ Հաջող այդ դամեջ կգտնվեին Սիամանտոն, Գրիգոր Զոհրաբը, Ռուբեն Սևակը, Դանիել Վարուժանը եւ ուրիշներ։ Քննարկելու համար ասկի ճակատագրին, մշակույթին եւ գիտության վերաբերող հարցեր։

Ընկալով գիտական աշխատանքներուն, Կոմիդաս 1910 թվականին տաճարի խմբակրության ուղված իր մեկնամագի մեջ գրած է, որ կդաձե հայկական խազերու փանալի։ Խազերու մասին Կոմիդասի ծավալած գործունեությունը ծանոթ է մեր հասարակության գրեթե բոլոր շերտերուն, սակայն համեմատաբար ավելի քիչ ծանոթ է հայկական երաժշտության բազմազանեցման, արևելյան երաժշտությունը արևմտյան երաժշտության համակարգի նույնացման աշխատանքելու գործընթացը։ 1911-ին եգիպտական փուն աշխատանքային շրջանի հետ Կոմիդաս մեկնեցավ Փարիզ, այնուհետև Անգլիա և դարձյալ վերադարձավ Բոլիս, շարունակելու իր բազմակողմանի գործունեությունը։ 1912-ին Լայպցիգի մեջ լույս տեսավ Կոմիդասի «Հայ քեղճուկ երգեր» ժողովածուն, որ կներառեր հայ ժողովրդական երգերու մեներքային և խմբերքային մշակումներ։ 1914-ին Կոմիդասի Փարիզ այցելությունը ուներ մեծ վատճառ։ Անհատուկ հրավերը ստացած էր մասնակցելու միջազգային երաժշտական ընկերության 5-րդ համաժողովին, ուր ան ներկայացուց 3 զեկուցում հայ հոգևոր, ժողովրդական երաժշտության և խազախության մասին։ Մինչև Բոլիս վերադառնալը Կոմիդաս դասախոսություններ և համերգներ տվավ նաև Վիեննա և Բուլգարիա։

Հովիդասի այս շրջանի ստեղծագործական նվաճումը կնկատվի խմբերքային արվեստի գլուխ գործոցները մեկը՝ «Բատառակը», գրված Արական երգչախմբի համար. Առաջինը Հովիդասն էր, որ հայ հոգևոր երգեցողությունը և «Բատառակը» հնչեցու ցամերկային սրահներում մեջ. 1915-ի քառնա, Հովիդաս կգտնվեր Բոլիս. Հոնց էր պակալված հայերու ցանգի մեջ կար նաև իր անունը. 24-25 ապրիլի գիշերը բոլոր հայ մտավորականներուն անունները ցանկագրված էին, և թաղերու ոստիկանությունը դուն-դուն մտնելով ծերպակալեցին նշյալ անունները. Ծերպակալվածները 48 ժամ մնացին զորանոցի մեջ. Տարօրինակ տեսարան էր, ամեն մարդ հոներ, կարծեք տոնական օրմը եկեղեցի փակը ըլար, թե հարուստ, թե աղքատ, մեկ խոսքով ամեն տեսակի մարդ կար հոն. Հովիդաս կփորձեր ճնշող մթնոլորտը թեթևցնել իր կատակներով, սփոփելու համար ընկերները և կոտեբնդելու մտերիմները։ Հաջորդ օր շոգենավը զիրենք հասցուց Հայդարպաշայի նավահանգիստի երկաթուղագայանը։ Աբա շոգեկարգի վագոններում մեջ անոնք իմացան, որ աքսորի ճամփուն վրա են։

Աքսորի շրջանին Կոմիտասի վիճակին մասին զանազար անձեր դարբեր բաներ կպատմեն։ Ոմանք կսեն, որ անշատ լարված էր, ոմանք կսեն, որ հակառակ հոգեկան խրովքի պահերուն անբավական լավ վիճակ ուներ։ Դոկտոր Թորքոմյան և Արամ Անդոնյան կվկայեն, որ Կոմիտաս իսկական գրոնավորի դեր կխաղար, հոգեկան օգնություն կցուցաբերեր մանավանդ այն մարդոց, որոնք հոգեպես դժվարություն ունեին հանդուրժելու պատահածը։ Երբ շոկի կարգը ճանգրը հասավ, աքսորյալները տեղավորեցին ցեխոտ զորանոցի մեջ։ Այդ գիշեր բոլորը միասին ժամերգություն կատարեցին։ Բալակյան գկրե, որ երբ Կոմիտաս սկսավ իր սրդառուչ և մելամաղձոտ դեր Ողոմյան, ամեն կողմէ լսվեցան հեկեկանքի ցայներ, զոր սկարելի չէր զսպել։ Թերևս Կոմիտաս իր ամբողջ կյանքին ընթացքին այսքան հուզիչ դեր Ողոմյա չէր երգած։ Վարդապետը դակավին լավ վիճակի մեջ էր, մինչև այն ադեն, երբ Մալաքյան կահանան իրեն կհարցնե, որ աքսորեն առաջ տուխտերը ապահով դեղ ծրավ, որևէ կարկատրություն ռավ այդ ուղղությամբ։ Այդ վարկյանին Կոմիտաս իրարու կանցնի։ Մինչև այն ադեն չէր մտածած իր գիրքերուն և աշխատանքներուն մասին։ Այլ դեպքը ևս ծնծեց Կոմիտասը։ Երբ պանոկ կարկերեն իջան, խմելիք ջուր դեստելով աճապարեցին, որպեսզի խմեն։ Կոմիտաս հազիվ թույլը բերանը տարած, զինվորը կուքա կզառնե թույլին և կթափե ջուրը, ասելով, որ նախ անասունները պիտի խմեն։ Նման դեպքեր կշարունակեն գրձել Կոմիտասի հոգին։ Շոգեգարկը կանգ առնե հաջորդ կանգառ։ Կարգը անցեր վագոներեն դուրսանելով գդանին դեպի Այաշ։ Սիամանտո անոնց մեջն էր։ Կոմիտաս շոգեգարկին մեջ ընգծիտե անոնց երթալը։ Անոնք մնաք փարովսելու ժամանակ իսկ չեն ունենար։ Այս դեպքը հոգեպանականորեն շատ քեշ աստեցություն կցկե Կոմիտասի վրա, որովհետև նախապես Անսիամանտոին ասած էր, ես քեզի կպաշտպանեմ, մի վախնար։ Երկու շաբաթի հետ ճանգրի մեջ Կոմիտաս կսկսի անհանգստության նշաններ ցույց տալ։ Օրինակ, կարանցնանա, կթաթքի խոսել է և այլևս բերանը չփանար։ Գիրակի օրը, երբ անավետարան կկարդար, աքսորյաները մեկը Բյուզանդ Քեչյան անունով կմոտենա իրեն և կհայտնե, որ Կոմիտաս ինք և քանի մհոգի պիտի վերադառնան պոլիս։ Մինչև այսօր հստակ չէ, թե ով էր միջամտողը, որ այդ ուժը ունեցավ ազատ արձակել տալ Կոմիտասը և այլ աքսորյալներ։ Խոսքեր կան, որ թուրք մտավորականներ կամ օտար թեսպաներ միջամտած կրնան ընդլայն։

Գումիդա սազար իներ դաստահինգին ակսորի ճամպում վրա արյուն չտեսավ։ Սակայն գիտեր, որ ակսորի մնացած իր ընկերները անխուսափելի օրեն մահվան տադաբարտված են։ Գիտեր, որ արևմտահայությունը կենթարկվեր անմարդկային չարտերու։ Վերադարձի ճամպում վրա ան ականադեսը կթարնար մահվան կացող կախտականներու, որոնք արցունքը իրենց աչքերուն արավոտ տուսող երկեին։ Այս մասին Հակոբ Սիրունի հետևյալը գսել։ Ան չարտ չտեսավ, սակայն ամեն օր իր երևակայությամբ չարտ երազեց։ Ապրեցավ ինքն իր չարտը և սարսափներու դականքը, որ ամեն օր կհասներ քավառներին։

Կոմիդաս վերադարձա բոլիստ, սակայն բոլորովին այլ բոլիստմը։ Ակսորի և ծաղասպանության արձական ընդունումներուն վրա եկավ ավելնալու աշխատանքի հետևաբար ապրուստի գորուստը։ Քաղաքին մեջ հայերուն համար շատ անորոշ և ողբերգական վիճակ էր։ Եգամուտի աղբյուրներ կրեթե չգային։ Կոմիդասի դանդերը, որ հարուստ մարդ մներ, իմացավ, որ անհիտական դժվարություն ունի, որոշեց զինք դունեն հանել, վախնալով, որ դանվարձքը չկարենա վճարել։ Այնադեն Կոմիդաս ավելի դժվար կատուճան մատնվեցավ և սկսավ հոգեցնցումներ ունենալ։ Այդ շրջանին Կոմիդաս գնաց քնալը գլզի և իբրև հյուր մնաց ասվածադուր Հարենցի դունը։ Անիր բարեկամներուն Հարենցի դունեն նամակ գրած է, ասելով. «Ես ոչ շատ հանգիստ եմ, իբրև մարդ կապրիմ հայկական ընտանիքի մեջ»։ Կոմիդաս իր կյանքի վերջին խաղաղ ամիսները անցուց գնալը գլզի մեջ Հարենցի դունը, ուր ևս կը ստեղծագործեր։ Երբ աշուն եկավ, բոլորը վերադարձան քաղաք։ Կոմիդասի հոգերը դարձյալ սկսան։ Իրեն հոգացող չկար, ճաշ տվող չկար, դյուցական հարցերու մեջ էր։ Անոր խոր հույզերը և ապրումները իրենց ժխտական աստեցությունը ծկեցին անոր հոգեկան և ֆիզիկական

Գարկը մշակիրներ գբնտեն, որան սկսած ձեր վախնալ շրջապատեն, հնչող բոլոր ցայներեն եւ ցնցումներեն։ Անոր գտվեր, որ թուրքերը զինք կհետապնդեն։ Գրեթե բոլորեն գվախնա։ Սկսած ձեր հյուրեր չընդունին, կնախընտրեր առանցքությունը եւ լրությունը։ Այնքան ծանրասավ վիճակը, որ Բոլսո ամենեն հայտնի հոգեպանին, Վասիլի Կոնոսի խորհրդով, դոկտոր Թորքոմյանը եւ քանի մի ուրիշ անձեր որոշեցին զինք հիվանդանոց փոխադրել։ Կոմիդասի հիվանդանոց տեղափոխման պատմությունները, ինչպես շատ մփաներ իր գենսախոճան մեջ, հակասական են։ Ժամանակագիտները հուշերու մեջ Կոմիդաս վարտաբեր իսկապես տարօրինակ դարձած էր, բայց առանցաբես վախնարիք բան չկար։ Ոմանք ավելի հարած երթալով իրենց մտումներու մեջ մեղանտրանքներ կհնչեցնեին։ Օրինակ Կոմիդասի աշակերտ Կարո Ուշակրյանը, որ այդ օրերուն միշտ Կոմիդասի կով գլար կգրես։ Այլ չկացի դոկտոր Թորքոմյանին կով։ Սակայն իմ ենթադրությունս այն եղավ, որ շուրջինները փոխանակ լրջորեն նկատի առնելու իրենց ձեռնարկը եւ անոր հետեւանքը, աջաբարած են օր առաջ ազատիլ պատասխանատվութենե եւ միենյուն ադեն կոհացնել դանդերը։ Ուշակրյանի հետ համամիտը սիրունի։ Անոր հապճեպ փոխադրությունը հիվանդանոց մեկ նպատակ ուներ՝ բնակարանը շուտով հանցնել սեփականատիրոջ։ Կոմիդասը դեղավորեցին Բոլսո Օպիտալ դու լապե հիվանդանոցը։ Ինչպես կարելի էր թուրքերեն հոգեցնցված մեկը թրքական հիվանդանոց տանել։ Սիրունի գսե, որ այդ ժամանակ հայկական հոգեբուժարան կար, ինչու հոնչը դարին ուրեմն։ Անհայտ է, թե ինչ բուժում ստացած է Կոմիդաս այդ հիվանդանոցի մեջ։ Միան հայտնի է, որ իրեն չթույլատրված ստեղծագործել։ Դոկտոր Թորքոմյան ակիրած էր իրեն ստեղծագործել և բանաստեղծություն քրել։ Խոսքեր կան, որ Կոմիդաս 1915-ի աքսորեն ետ բնավ ստեղծագործած չէ։ Մինչդեռ այդպես չէ։ Ան աքսորեն ետք մինչև 1916 ստեղծագործեց և իբրև պաստ այդ աշխատանքին ունիք դաշնամուրային ստեղծագործություններու վերջին խմբակցությունը և գարպը բանաստեղծություններ, որոնք տվագրված են 1916։ Փոքրիկներու հայրմերը և մշոբարը իր վերջին գործերն է։ Եթե Կոմիդաս կարողացավ անցինք նվիրյալը մշոբարը կրել 1916-ին, կնշանակե, որ միտքը արդուն էր տակավին։

ինչ կարելի չէր Կոմիտասին համար բժշկական բացառիչ օգնություն ցույց տա։ Անհրաժեշտ էր հոգեբուժության անգույներ ավելի զարգացած երկիր տեղափոխել։ Ընդրությունը գանկարա Ֆրանսայի վրա, որովհետև հայ համայնքի ներկայացուցիչները երկար տարիներ է արդեն բնակություն հաստատած էին Փարիզի մեջ։ 1919-ին 50 տարեկան Կոմիտասը նավով կփոխադրեն Մարսեյ, այնուհետև Փարիզ։ Զայն կդիմավորե Արշակ Չոբանյանը։ Քանի մը Օրսուլ Հովանես Մգրտիչի գեղեցկու մեջ մնալ են ետ, Կոմիտաս կդեղափոխվի Փարիզի շրջակայքը գտնվող Վի Էվրար հոգեբուժարանը։ Այդ ժամանակ ստեղծված էր խնամակալ հանցնախումբը, որ Կոմիտասին գործերը հրատարակելով գլոկար անոր բժշկական ծախսերը։ Սկսմական շրջանին հիվանդանոցին օրական ծախսը 18 ֆրանկ է։ Մինչև 1922 մեկ օրվան ծախսը բարձրացավ 30 ֆրանկի։ Այդ ծախսերը հավանաբար ծանր էին Կոմիտասի ընկերներուն և վեր էին խնամակալ հանցախումբի կարողությանը։ Իբրև հետևանք որոշվի փոխել Կոմիտասի հիվանդանոցը։ 3 տարի վերջ 6 օգոստոս 1922-ին Կոմիտաս կդեղափոխվի Վի Ժուիֆ հոգեբուժարան։ Վի Ժուիֆի մեջ Կոմիտասին դրված էին բազմաթիվ առավելություններ։ Այդ առավելությունները մեկը այն էր, որ անգրնար առանց կապվելու քնանալ և օգտվել պաղնիկի ջրային բուժումել։ Այս ամենը շնորհիվ իր հայրենակիցներուն, որոնք մինչև իր մահը շատ ուշադիր կհետևեին Կոմիտասի կարիքներուն։ Ի տարբերություն նախորդ հիվանդանոցին, այցելության պայմանները ավելի ազատ էին։ Կոմիտասին գրնային այցելել բոլոր պապակողները։ Հակառակ բոլորին, հոգեբուժական հիվանդության թեղերու կամ ցևերու ճկույության պատճառով վարդապետը պետք եղած ինձ բուժում չկարողացավ ստանալ։ Անհալածված լարու ուսկացումը ունենար, ինչ որ բնական էր հալածանքներու և ածորի ենթարկված անձիմը համար։ Սակայն Կոմիտասի փուլ հիվանդության վերաբերող տեղեկությունները շատ քիչ են Վի Ժուիֆի արխիվներուն մեջ։

Այդ շրջանին հիվանդանոցի հիվանդներուն միադեսակ հագուստ և փայտե կոշիկներ գուտային, որպեսի հագվին։ Այդ փայտե կոշիկը գոմիդասին ոտք վնասած և վերք հարաճացած է։ Վերքի փորփոքումը անցած է արյան մեջ։ 1933-35 գոմիդասին 4 անգամ վիրահատած են, սակայն ոտքի փորփոքումը միևնույնն էր, գդարացվել։ Կոմիդաս Վարդապետ հիվանդանոց մնաց 19 տարի։ Այդ բոլոր տարիներուն 227 ամիս, 6870 օր, անս օրենքի բակ և ձոմբահեց և միջև իր կյանքին վերջ գրեց հոգևորականի իր սկեմը։ 20 հոկտեմբեր 1935-ին, կեսօրեետ ժամը 4:05 անց, Կոմիդաս Վարդապետ 60 տարեկան հասակին ավանդեց իր հոգին։

Հոգեբուժարանը Կոմիտասեն խլեց ամեն ինչ։ Առողջ գենսուրախ ստեղծագործելու և մտորելու ունակություն ունեցողին համար հոն անցուցած յուրաքանչյուր վարկյան գեղեքեց և գրծեց անոհոգին և մարմինը, առանցին ձգելով զինք աշխարհի փոթորիկներուն թիմաց։ Կոմիտաս մեծ էր իր արմատներով, արյամբ և միտքով, անհայ երաժշտության անկերազանցելի հսկան էր, մեր արվեստի չզերացող գաղանին, փարսուկներու վրա ճախրող արձիվը, որն այնադարած կսավարներ իր հորինած աշխարհներու մեջ, իր արյունով գնկելով հայոց մեղեցին։ Հարգելուն գնդիրներ, այսպիսով գավարդենք դեմքեր հետքեր հայտակրին Կոմիտասի նվիրված հաղորդումը։ Հարաճիգա չորեքշաբթի դարձյալ ձեզի հետ գլանք ներկայացնելու նոր դեմքը և անոր ցկած հետքերը։ Դեմքեր հետքեր հայտակրեն ձեզի հետ էին Շողիկ Տորոսյանը և ցայնի հաղորդավար Հակոբը։ Ինչ հանդիպում։

հատուկ շարքը նվիրված է մեր պատմության, մշակույթին և արվեստին մեջ իրենց անցնչելի հետ կցկած դեմքերու։ Մեր նպատակն է ներկայացնել այն անհատները, որոնց ստեղծագործությունները և կյանքի ուղիները մինչև այսօր կխոսին մեր սրդին և կցկեն իրենց աստեղծությունը մեր օրերում։ Այսօրվան դեմքեր հետքեր հայտակիրը նվիրված է հայ դաղերկության բարձրագույն քաղաք, անզուգական նվագով, գրավիչ ձայնով օժտված երգիչ, բանաստեղծ և ստեղծագործող երաժիշտ Սայաթ Նովային։ Սայաթ Նովա, աշուխ բանաստեղծ, որում մասին կխոսին շատերը, սակայն քիչերն են, որոնք իսկապես կճանչնան ձայն և կհասկանան անոր ստեղծագործությունները։ Իր կյանքին և գործունեության շուրջ հյուսված են և դակավին կհյուսվին առասպելներ, անընդհատ ուսումնասիրվին անոր զննության և մահվան տվականները, կպնդրվին անոր սիրելի գիները, մուսաները, իշխանուհիները և կնկարահանվին ֆիլմեր։ Հայ քրական և մշակութային իրականության մեջ Սայաթ Նովան կշարունակե ապրիլ ինքնուրույն կյանքով իբրև երգ, խորհրդանիշ և առասպել։

միայն արևելքի բնությունը իր շրայլությամբ և հմայքով կրնամարդու բարգևել այնպիսի ունակություններ, որոնցով հնարավոր գլա ականավոր դարձնել նվազագույնը 6 մարդ. Մեկը իբրև երկու, մյուսը իբրև հմայիչ նվագող, հաջորդը քրող և մնացյալ երեքն էլ զանազան ոճի բանաստեղծությունը կրելու կարողություն ունեցող մարդիկ, որոնք քվարդություն պիտի պատճառեն իրենց ազգին. Արևելքի այս շքեղ բնությունը շնորհներու այս բազմազանությունը թափած էր մեկ հոգիի վրա, կապելով մեկ անունի Սայատնովայի, որում մատնությունը կմնա միշտ արդի և հավեր։ Անցյալին Թիֆլիսը Կովկասի լեռներու անցքին առջև տարածված մեծ հանքույցում եղած է։ Հոն եկած են արևելքի զանազան ժողովուրդները իրենց պարպարներով, գրոններով, փիլիսոփայություններով և ասկային ստեղծագործություններով։ Ստեղծված է այնպիսի քաղաքը, որ հիացում պատճառած է փոքր Ասիո և մերձավոր արևելքի։ Ավելի քան 100 տարի թուրք պաշաներու և բարձից խաներու լուծին տարաբելի ետք 18-րդ տարու 40-ական թվականներուն երկու մասի բաժնված Վրաստանը կիչմշունչ առավ և թագավորության երկու հիմնական մասերը միացան։ Մայրաքաղաք Թիֆլիսի բնակչությունը սկսավ ապրիլ սեր և քինի վայելելով, խնջույքներ և հրախճանքներ կազմակերպելով, այս բոլորի մասնակից ունենալով երգիչներ, նվագողներ և կատակերգակներ։ Ճիշտ այդ միջավայրի մեջ պիտի ձներ և սնաներ արևելքի մեծ մարտասերը՝ բանաստեղծը, սիրահարն ու աշուղը Սայատ Նովան։ Նովայի հայրը բանտուղթ կարապետը եղած է Մահդեսի։ Մահդեսիները այն մարդիկն էին, որոնք Երուսաղեմ երթային ուխտագնացության և վերադառնալով կկոչվեին Մահդեսի։ Հալեբեն եկած բանտուղթ կարապետի և Սանահինցի Սարայի Թիֆլիսի հարկին տակ 1712-ին լույս աշխարհ եկավ ապակա աշոք բանաստեղ Սայատ Նովան, որուն ծնողները կոչեցին Արութին, Հարություն։ Բանտուղթ կարապետը չուլհակեր և արկունի գալվածի մեջ ապրելով իբրև արհեստավոր կաշխատեր վրացական արկունիքին համար։ Պադանի Արութինը ծննդավայրի մեջ կսորվի արհեստ, կստանա նախնական գրթություն, հմտանալով երկերաժշտության մեջ, ինչպես նաև դիրապետելով 3 լարային գործիքներով։ Անգմեցնա այնպիսի միջավայրի մեջ, ուր իր լորեցի մայրը կպատմեր իրեն լորվա գեղեցիկ հեքիաթները, օրորոցայինները, իսկ բանտուղթ կարապետը կսորվեցներ ծրքերեն և արապերեն։ Հարություն իր մայրենի լեզուն կսորվի կհաննա վարժապետի դպրոցի մեջ, կթարնա կրաջանաչ և կստանա քրիստոնեության մասին ընդհանուր գիտելիքներ։

Տեղնշենք, որ Սայաթ Նովայի կենսակրության վերաբերող զանազան նյութերու շարքին երկար ուսումնասիրություններով նյութ դարձած է անոր զննության թվականը։ Առաջին Սայաթ Նովակետ Գևորգ Ախվերդյան, հիմք ունենալով աշուղին հուշերը, մոտավոր հաշիվներով ըսած է, որ անձնաց պետք է ելը 1712-ին։ Մինչ տարիների հետ գիտնական Կորնելի Գեգերիձեն, որ ընտրատարծած է այս խնդրին, կբնդե, որ Սայաթ Նովան ծնած է 1722-ին, հիմք ունենալով բանաստեղծական դողերու մեջ անոր շարքն ու ծածկակիրները։ Բազմաթիվ ուսումնասիրողներու շարքին այս կարծիքին համաձայն է նաև բանաստեղծ երկրականագետ Բարյուր Սևակ իր դրամապանական վերլուծումներով։ Կան մեծ տիպով փաստեր, որոնք կապացուցեն 1722-ի ճշգրիտ ըլլալը, և այդ փաստերեն քանի մահդ բավարար է, որպեսզի այդ տպականը վերջնական նկատվի։ Սայաթ Նովայի տետրակի մեջ հայերեն առաջին խաղեր շուրջ գրված է «ու մեն» և «ջե նու» դարերը։ Ումեն գգազմե քրոնիկոնի 1752 թվականը, իսկ ջենու դարերով տվակրած է իր դարիտը, որ 30 է։ Ահա 1752 կենհանելով 30 գունենանք 1722։ Նովայի պատանեկան տարիներուն Թիֆլիսի մեջ ճուլհագությունը բավական տարածված արհեստ էր։ Սայաթ Նովայևս կդիրապետ էր այդ արհեստին և գար ժամանակամիջոցի մեջ արդեն վարպետ արհեստավոր էր։ Այս բոլորեն անկախ անոր հոգիին պահանջը ուրիշ բան էր։ Անիծնե արվեստի աշխարհի մարդ էր։ Ան շատ լավ ցայն և տաղանդավոր կատարողի համբավ ուներ։ Թեև ան սկսած էր ստեղծագործել, սակայն աշուղական բազմապարտ արվեստի գաղտնիքներուն պետք էր ծանոթանալ վարպետ ուսուցիչի Փիրուստատիկով ուսանելով։ «Ով իմ ուսուցիչ, քեզ մեկ գրթությունը ստացած եմ»։ Դաղերեն մեկու մեջ հոստովանած է մեծ աշուղը և հետաքա դաղերու մեջ ևս անսիրով և երախտագիտությամբ հիշած է իր իմաստուն ուսուցիչը, որ իր առջև բացած է գրթության և իմաստության ճամփան։ Ըստ որոշ Սայաթ Նովակետներու, ուսումնասիրության Փիրուստատը աշուղ դոստին էր, որ գաբրեր Թիֆլիս և կստեղծագործեր թրքերենով։ Արութին աշագերտը իր ուսուցիչին եղանակներով և հանքերով ստեղծած է բազմաթիվ խաղեր, հիշելով դոստիի անունը։